Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Бутилници за деца, спорт и изкуство на открито, както и кино под звездите. Присъстващите ще имат възможността да чуят концерти с участието на различни музиканти.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 19 юни се провежда вторият София Шорт Фест, документалното портретно кино, и тази година е сред акцентите в официалната селекция с три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури, а именно на Теко Алексиева, Георги Господинов и Валентин Петров. Филмът «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов разказва за художничката Теко Алексиева, авторка на кориците на библиотека «Галактика». През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчеството, въображението и играта се преплитат като начин да останеш свободен и жив. А естествен филм на режисьорката Калина Николова е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент както върху личността на писателя, първи български носител на наградата Букър, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот. Последното заглавие в документалното портретно кино е Валентин Петров «Възход» на режисьора Самуил Желев. Студентският проект разказва за човек, за една мечта и за най-престижния подиум за културизъм в света. Валентин Петров поема по пътя си към Мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Общо 25 филма тази година ще се борят за награда в категория «Игрално професионално кино», а в категория «Анимационно професионално кино» се състезават 14 филма. В селекцията са и още много късометражни филми, а повече информация може да намерите в сайта на София Шорт Фест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Днешният 17 юни е важен ден за учениците у нас. Външните оценявания за учениците от 7 и 10 клас започват днес с изпит по български език и литература. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Над 110 000 ученици в страната от 7 и 10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът е и вход за гимназиите за седмокласниците, за десетокласниците от обединените училища, чрез него могат да продължат в 11 и 12 клас. Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва след по-малко от 2 часа в 9 сутринта, като те трябва да са в наличност поне 30 минути по-рано и да носят чернопишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути, 75 за решаване на тест от 25 въпроса и 90 минути за писане на преразказ върху неизучавана творба. След по-малко от половин час тази сутрин в Просветното министерство ще бъде изтеглен вариант от два възможни, по който ще работят седмокласниците. Същевременно изпитът за 10-ти клас започва в 8 часа и ще продължи час и половина. Решава се тест от 23 въпроса. За този изпит вариант не се тегли, защото е само един. Следващия тест от външното оценяване, който е по математика, е след 2 дни на 19 юни. Резултатите и от двата изпита ще станат ясни до 1 юли. Към част от другите водещи теми, които ще следим днес, второ гласуване на промени в така наречения удължителен бюджет, свързани с тавана на държавния дълг, е в седмичната проектопрограма на парламента. Друг любопитен момент в работата на депутатите. Днес те трябва да решават дали да замразят заплатите си. Първата точка от насроченото за днес заседание са именно новите промени в правилника на Народното събрание, с които се променят финансовите правила, а възнагражденията на народните представители се замразяват на досегашното им ниво. Текстовете вече бяха приети в комисия в края на миналата седмица без дебат. Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. По време на дебата по темата с нощи българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство Скопие и посочиха, че е нарушаване на човешките права на българите, а Република Северна Македония сама е блокирала своята евроинтеграция. Следим темата през днешния ден. Рано тази сутрин българско време световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир с 3-0 в първия си матч от Мондиал 2026, като супер звездата на световния футбол Лионел Меси откри с гръм и трясък кампанията си. На феноменалния аржентинец му трябваха 17 минути, за да отбележи първия гол срещу Алжир, след това още един в началото на второто полувреме и накрая още един през второто полувреме. Хетрик още в първия матч от турнира. Меси бе точен на Канзас Сити Стейдиъм в 17-та, 60-та и 76-та минута. Така суперзвездата на галчосите реализира хетрик и изравни Мирослав Клозе на върха на голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения, а до края на първенството Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация. Това съвсем не е единственото паметно постижение, с което Аржентина се здоби днес. Той стана първият футболист в историята, участвал на 6 световни първенства, същото след броени часове ще стори и другата голяма създава футбол в последните две десетилетия Кристиано Роналдо, като Португалия започва участието си тази вечер срещу Конго от 20 часа българско време.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
0: През днешния ден над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен, в източна България югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро, твой ден, твоята музика. Аз съм играта, вие сте с Радио Enjoy. Сряда е. Има два типа хора в сряда сутрин. Едните казват, супер, половината седмица мина. Другите поглеждат календара и казват, как така е чак сряда. А между другото, точно на днешната дата през 1994 година започва именно световното първенство по футбол в САЩ. Същото онова световно, да, което няколко седмици по-късно ще ни даде едни от най-щастливите лета в историята на българския спорт. Но за това ще си поговорим малко по-късно в машината на времето. Добре дошли, аз съм играта. Заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира на България и започва Добро утро, Enjoy. Марти продължава да събира летни истории на Enjoy Summer от едно райско кътче по българското Черноморие. Малко по-късно ще се включим и към нея и съм сигурен, че ще ви накара да си помислите за море още преди обед. Много ми е любопитно да чуя също с какво свързвате радиото, коя песен ви връща назад във времето, кой е първият ви спомен, кой ви идва на ум така, като чуете Enjoy. Но за всичко това ще си поговорим малко по-късно. Вие сте с Радио Enjoy, аз съм играта, на правилното място сте, твой ден, твоята музика стартира, така че след малко се включваме и започваме да си комуникираме и да си вибрираме на една и съща енергия, а именно на хубавата. Вие слушате Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
1: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: Какво душиш тука, не човек?
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Контракции ти представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт-сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7 евро и 19 цента и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Вие слушате Радио Enjoy. Разбира се, твой ден, твоята музика. Скъпи приятели, наистина се чуда понякога рано сутрин дали денят трябва да започне точно с кафе или с още едно кафе, може би с трето кафе, но някои хора започват именно денят с кафе, други с хороскоп, а трети първо гледат хороскопа и после решават дали им трябва именно поредното кафе, за да ги разбуди. Сега, ако сутринта не е тръгнала по план спокойно, може би просто не сте проверили какво казва хороскопът. Още веднъж така да го кажа. Именно за хороскопът става въпрос в момента, защото започваме с зодия Овен. Сряда ви намира в добра форма за бързи решения и важни разговори. Нещо, което сте отлагали, най-после ще поиска внимание. В любовта не настоявайте всичко да стане по вашия план. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да подредите задачите си без излишен стрес. Възможно е добра новина, свързана с работа или финанси. Вечерта е подходяща за повече спокойствие и комфорт. Близнаци. Ще бъдете сред най-общителните знаци на деня. Телефонът ви може да прегрее от съобщения, покани и разговори. Не пренебрегвайте идея, която първоначално ви изглежда твърде смела. Рачета. Сряда поставя фокус върху личните ви приоритети. Добре е да се слушате в интуицията си, особено ако трябва да изберете между две възможности. Не се натоварвайте с чужди проблеми, мили мои рачета. Лъв. Очаква ви ден с повече движение и срещи. Някой може да потърси мнението ви по важен въпрос. Дали ви? Покажете увереност, но оставете място и за чужди идеи. Дева. Ще се чувствате по-спокойни, когато имате ясен план. Подредете задачите по важност и няма да ви се наложи да бързате. Малък жест от близък човек може да ви зарадва приятно. Везни. Сряда носи повече настроение за социални контакти и забавления. Денят е добър за нови запознанства или възстановяване на стара връзка. Не се колебайте да направите първата крачка. Скорпион. Ще искате повече яснота по тема, която ви занимава от известно време. В работата е добре да действате стратегически, а не емоционално. Вечерта отделя време за вас. Именно за вас си е най-добре да си отделите време. Така е. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към интересна информация или нова възможност. Денят е подходящ за обучение, пътуване или планиране на бъдещи проекти. Козирог. Фокусът е върху практичните въпроси и дългосрочни цели. Усилията, които сте вложили напоследък, започват да дават резултат. Не позволявайте на дребни детайли да ви разсейват. Водолей. Партньорствата и разговорите са във ваш плюс. Възможно е да чуете предложение, което заслужава внимание. Денят е добър за работа в екип и споделяне на идеи. И сега риби. Сряда ви подтиква да обърнете внимание на баланса между работа и почивка. Не поемайте повече ангажименти, отколкото можете да изпълните. Малко повече грижа за себе си и ще се отрази на отлично на вашето настроение. Да, съм абсолютно убеден в това, мили мои риби, че ще го направите, но и съм убеден, че в момента вече гледате нашата тема, която е в страницата на Radio Enjoy във Facebook и отговаряте. Това ме прави още по-щастлив. А сега продължаваме с музика време. Слушате, разбира се, Radio Enjoy. Аз съм играта. Твоя ден, твоята музика. Yep.
1: Това е Radio Enjoy. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy, аз съм играта. Да, сряда сутрин е, вече някой поглежда към календара с едно ученце отворено, с другото затворено. Някой пък пътува сигурно в момента и бърза да стигне до работното място или да закара детето в детската градина, освен ако вече не е закъснял прекалено много, не се знае. Това е онзи ден от седмицата, може би, в който вече си работил достатъчно, за да си уморен, но не е достатъчно, за да започнеш да се държиш като човек. Именно в петък след обед. Не се знае, до петък има време. Има нещо любопитно обаче в средата. Това е денят, в който започваме да правиме сметки, колко задачи останаха, колко кафе сме изпили, колко дни остава до уикенда и дали отпускът изобщо ще дойде някога. Така че ако тази сутрин сте в колата, в офиса или вкъщи, просто отивате да убедите себе си, че ще имате един продуктивен ден. Не се притеснявайте, не сте сами. Сега, хубавото днес е също и че имаме една тема, която е доста интересна и често казано това е доста по-често срещана ситуация, отколкото не се иска. Именно темата ни е как да се държим с шеф, който не харесваме. И виждам, че вече започнахте и да отговаряте още преди да ви приканя. Надявам се и това да го правите още повече с такава удушевение от това, което виждам. Даже Валентина Иванова ще изчита някои коментара. Ни е написала: с търпение е отговорила Тяна. Как да се държим с шеф, който не харесваме? Ако случайно някой сега пуска радиото и се чуди за какво говорим, да знаете, за това е. Ами да, търпението е много хубав добродетел. Хубаво е да имаме търпение във всичко. Не само с шефа, но и с нас самите, защото знаете, че без търпение нищо не става. Аз съм от, може би, хората, които се учат все още на търпение през годините. Все още понякога се случва да бъда така нетърпелив, както съм свикнал, но какво да направя? Така е. Павлина Атанасова ни е написала: с огромно търпение, ако е трудно да прикриеш искреното си отношение. Ами, добре, може да вникнем малко и в този коментар. Как да се държим с шеф, който не харесваме? С огромно търпение, ако е трудно да прикриеш искреното си отношение. Ми да, но някакси не е ли пък наистина думата търпение заменена с нещо друго? Малко така, едно многопластово лице, да се правиме малко, нали, на някои други, но какво да се прави? Понякога виката се изисква именно защото говориме с шефа или не? Не знам, очаквам още коментари. Роси Желязкова: уважение дори и да не го харесваме. Така е, това е работа. На работа не е място за показване на лично мнение и симпатии. Абсолютно съгласен. Там сме единствено за да изкарваме пари и да си покриваме нуждите. Така е, Роси, наистина до голяма степен все пак сме на работа, не трябва да го забравяме. Пристрастията и другите отношения може да ги оставим в съвсем различен личен план, като препрочит в домашни обстановки, примерно, или с приятели някъде, къде си решиме. Катя Донева е написала: добро утро. Ами няма начин, търпим се. Гледам да съм по-настрани, да не влизам много в полезрението му. Ами това го правят доста хора, да ти кажа честно, и доста добре се справят с тази задача, но имате първо за какво да си говорим, усещам го това нещо, но ще се включваме наистина с още повече интересни, любопитни факти и новинки. Имаме и доста други неща, за които ще говорим, но се моля и мъжете да се включат именно в тази тема, как да се държим с шеф, който не харесваме. До тогава има доста време, аз ви оставам в кратка пауза, след което се връщам. Връщаме се след малко в Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, посланиците на доброто настроение. Аз съм играта, заедно с Марти, която е някъде по морето. Ще се включим съвсем след малко.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем.
3: Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Ведра и спразна.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
2: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Твоя ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy. Преди няколко минути ви загатнах за темата как да се държим с шеф, който не харесваме. Продължавам, разбира се, на тази тема, защото ми беше интересно и още коментари, които полетяха, които може да пресподеля и да видим и да обсъдим заедно тези случки и съвети, които може би ще бъдат под формата на коментар. Разбира се, може да се включите в темата на деня и може да чуем именно вашият коментар в ефира, именно тук, на Добро утро, Enjoy. А аз сега в момента дори виждам, че имаме дори какво е това? Аха, лицемерно. Една думичка, Лина Пъргова е написала. Лицемерно. И отдолу е написано, лицемерите са като... Аха, има даже и обяснение, което отдолу е подписано именно от самия Уидио Финес. Под формата на една снимчица, едно опитче така за едно меме. Хе-хе. Павлина Танасова е написала с огромно търпение, ако е трудно да прикриеш искреното си отношение. Така е, пак говорим, нали, за това търпение, именно става дума и е точно така, трябва си да има търпение, защото иначе не става. Йоана Динева е написала, страхотни всяка сутрин, удоволствие да ви слушам, не съм имала шеф, който не харесвам. Аха! Добре, това е много хубаво. Трябва да ме запознаеш, да. Мисля, че е важно да си харесваме шефа, иначе работата няма да е на 100%. По принцип, да знаеш, може би е точно така, но понякога не става дума и за харесване. Именно тук в коментарите имаше точно такова изказване, че говориме все пак и за работа. Там дали трябва да се харесваме или не, няма особено значение. Разбира се, трябва да имаме и нормален процес, в който да работим. И въпреки това, аз се радвам, може би през годините, че съм попадал на интелигентни и умни хора, които са точно с тази значка, с това призвание, шеф. Да, така да е. Има и едно интересно проучване, на което съм попаднал и сега се присещам именно за него, в което показа доста нещо интересно. Оказва се, че много хора напускат работа не заради заплатата, не заради колегите и дори не заради самата работа, а именно заради шефа. Някои изследвания дори твърдят, че отношенията с преки ръководител са сред най-важните фактори за това дали човек ще остане на дадено място, което трябва да помислим, ако сме честни, че изобщо не ме изненадва. Именно шефът има и прави огромната разлика, която може да те мотивира да дадеш най-доброто от себе си, именно която те кара още в понеделник сутрин, примерно, да проверяваш колко дни отпуск са ти останали. Сещам се за много такива примери, които някои приятели са ми разказвали или с които съм се сблъсквал, които няма добра практика да бъда добър шеф, но има и такива добри примери, които пък правят точно обратното, за което и аз се радвам, че има такива хора, а и вие също. Продължавайте да ни отговаряте и продължавайте да давате вашето разсъждение, защото именно ми е интересно, след като се включите в тази тема на деня, вашият коментар, какво ще предизвика, коментари, случки, съвети. В общи линии ми е интересно да разбереме как да се държим с шеф, който не харесваме. Това е много хубаво нещо, за което ви питам днес. Оставам ви в ръцете на музиката, която продължава да тече с пълна енергия по Radio Enjoy. Това е твой ден, твоята музика. След малко се връщаме.

Кога ден твоята музика, слушате Радио Enjoy. Ами, как да кажем, стига като сме на работа. Не може така. Айде, стига. Не храни майковци, тук ще ми пеят за тия неща. Така, преди да продължим обаче, ако още не сте разгледали новият ни сайт на Радио Enjoy, хвърлете на око нов облик, ново усещане, нов саунд, същото любимо радио. Продължайте да ни изпращате и вашите voice messages по случай 20 години Радио Enjoy. Разкажете ни с какво свързвате радиото, коя песен ви връща назад във времето или кой е първият спомен, който ви идва на ум, когато чуете Enjoy. А сега, днешната ни тема, как да се държим с шеф, който не харесваме. Честно казвам, това е един от тези въпроси, по които почти всеки има история, убеден съм. Защото колкото и да си харесваш работата, понякога има един човек, който успява да превърне и най-спокойния ден в именно някакъв кошмарен. Така. Има и нещо друго интересно. Когато хората разказват именно за любимата си работа, много често говорят за екипа. Вярно е. Когато разказват обаче за най-лошата си работа, почти винаги се започват с шефа. От друга страна, ако сме честни, сигурно има и шефове, които в момента си говорят за някой служител и си мислят абсолютно същото. Знае ли човек? Така че истината вероятно е някъде по средата. Но на мен ми е любопитно, когато не харесваме шефа си, опитвате ли да намерите общ език? Стискате ли зъби и си вършите работата или просто започвате да броите дните до отпуската? Чакаме вашето мнение под формата на коментари, приятели, защото е важно, хубаво и приятно да обсъждам именно с умни, интелигентни и прекрасни хора като вас. Вие сте нашето семейство на Radio Enjoy. А сега продължаваме с още музика време. Аз съм Играта, посланицата на доброто настроение. Играта и Мартина са тук всяка сутрин, за да ви енергизират и да ви пазим от начумерените фейсове. Продължаваме с музика, след което се връщаме. Enjoy!

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение и любов.
0: Още Enjoy, след малко.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футбол на тенис и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Ведра избра за вас.
8: Стомах

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
2: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
3: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Точно 8 часът е, докато градът се събужда, нека да чуем и какво се случва около нас. Следват най-важните новини тази сутрин с Огнян Гунчев по радио Enjoy.
1: Време е за новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес е важен ден за седмокласниците и десетокласниците. Над 110 000 ученици се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва след по-малко от час и ще се проведе в 1637 училища в страната, като рано тази сутрин в Просветното министерство изтеглиха вариант номер 1 на изпита, а изпитът за десетокласниците започна точно в 8 часа и е с продължителност 90 минути. На близкия хоризонт вече се задава и астрономическото лято. С началото на лятото обичайно започват и мащабните ремонти. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища, като туристическият бранш излезе с остра позиция, че частичните и пълни затваряния на основни маршрути вече предизвикват километрични задръствания и огромно напрежение сред пътуващите. А по важната тема, новото ръководство на АПИ се срещна с представители на хотелиерски и ресторантьорския бизнес. Няколко са основните моменти, които бяха обещани. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистрала Тракия и на автомагистрала Хемо, ще завършат до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. На срещата беше обяснено, че извършваните сега ремонти са необходими за безопасността на всички и трябва да се направят и че през юли и август, когато повече хора излизат в летен отпуск, всички ученици са във ваканции и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава, ремонтни дейности няма да има. Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. По време на дебата по темата с нощи българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство Скопие и посочиха, че е нарушаване на човешките права на българите, а Република Северна Македония сама е блокирала своята евроинтеграция. Следим темата през днешния ден. Рано тази сутрин българско време, световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир с 3-0 в първия си матч от Мондиал 2026, като супер звездата на световния футбол Лионел Меси откри с гръм и тряса кампанията си. На феноменалния аржентинец му трябваха 17 минути, за да отбележи първия гол срещу Алжир, след това още един в началото на второто по време и накрая още един през второто по време. Хетрик още в първия матч от турнира. Меси бе точен на Канзас Сити Стейдиъм в 17-та, 60-та и 76-та минута. Така суперзвездата на галчосите реализира хетрик и изравни Мирослав Клозе на върха на голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения, а до края на първенството Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация. Това съвсем не е единственото паметно постижение, с което аржентинецът се здоби днес. Той стана първият футболист в историята, участвал на 6 световни първенства, същото след броени часове ще стори и другата голяма създава футбол в последните две десетилетия Кристиано Роналдо, като Португалия започва участието си тази вечер срещу Конго от 20 часа българско време.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: През днешния ден в планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Енджой, аз съм играта, посланиците на доброто настроение винаги ви забавляват рано сутрин, когато може и когато искате да се енергизирате и да бъдете защитени от начумерени фейсове, а вярвам, че всеки един това иска. Заедно с Марти по принцип сме си тук заедно, но тя в момента е на мисия на Черноморието и повярвайте ми, много е интересно и е хубаво да я чуеме след съвсем мъничко, именно с нещо от там, с което ще се включи. Повярвайте ми, то ще ви даде и добра възможност да си спечелите награда. А сега нека да върнем машината на времето или часовникът назад. Да видим какво е оставил 17 юни в историята. Често казано, датата никак не е скучна. На този ден, през 1885 година в Ню Йорк, пристига статуята на свободата. Да, същата онази статуя на свободата, която днес е един от най-разпознаваемите, може би, символи не само на Съединените щати, а и на целия свят като цяло. На 17 юни, плюс това, 1972 година, се случва и скандалът Watergate. История, която започва с една на пръв поглед обикновено влизане на съзлом и завършва с оставката на американски президент. Доста сериозен ефект за една единствена нощ. И още нещо любопитно, на 17 юни е роден и Кендрик Ламар. They not like us, they not like us. Happy birthday на Кендрик Ламар, един от най-влиятелните изпълнители на последните години и човекът, който успя именно да спечели наградата Пулицър за музика. Нещо, което дълго време изглеждаше почти невъзможно, особено за артист от света на хип-хопа, повярвайте ми. Което, между другото, впрочем, е май добър пример, не май, ами доста добър пример на хората, че понякога каквото и да ти казва, че не можеш да направиш, от мен да си знаете, и по принцип после се налага да пренаписват правилата, защото показваш, че можеш да направиш. И понеже знам, че обичате и футбола, на 17 юни 1994 година започва световното първенство по футбол, същото онова световно, в което България дава огромен успех на историята на българския футбол. Така е. Така че спокойно може да кажем, на 17 юни е една от датите, с които започва лятото на мечтите за българските фенове. Също доста други неща се случват, но за тях ще си поговорим след малко, защото е време именно да пуснем и следващата песен, с която да се забавляваме, след което да се върнем обратно тук, за да си дискутираме, да си говориме, да си комуникираме, да си гукаме, както казва един приятел. Но имаме и награди да раздаваме. Имаме и прекрасни места, на които се включваме заедно. Enjoy Summer също продължава, не забравяйте. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта. Продължаваме с музика.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: и много слушатели. Честит 1 юни!
1: Още Enjoy след малко.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
4: Куфарите Samsonite, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: XL.
1: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Твоя ден, твоята музика. Няма как, приятели, да не кажем все пак и хороскопа, без който повечето хора не тръгват, и даже има много скептици, които казват: абе, какво ме интересува този хороскоп? Няма да го слушам или няма за какво да го чета, обаче все пак искат да си видят зодията. Да, случва се доста често това нещо. А пък хороскопа е направен лично от Марти, да знаете. Лично Мартина го е направила. Да започваме сега с Овен. Сряда ви намира в добра форма. И това е много добра форма, дори смея да кажа, така че слушайте внимателно. За бързи решения и важни разговори. Нещо, което сте отлагали, най-после ще поиска внимание. В любовта не настоявайте всичко да стане по вашия план. Не трябва. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да подредите задачите си без излишен стрес. Възможно е добра новина, свързана с работа или финанси. Вечерта е подходяща за повече спокойствие и комфорт. Близнаци. Ще бъдете сред най-общителните знаци на деня. Телефонът ви може да прегрее от съобщения, покани и разговори. Не пренебрегвайте идея, която първоначално ви изглежда твърде смела. Рак. Сряда поставя фокус върху личните ви приоритети. Добре е да се вслушате в интуицията си, особено ако трябва да изберете между две възможности. Не се натоварвайте с чужди проблеми. Лъв. Очаква ви деня с повече движение и срещи. Някой може да потърси вниманието ви по важен въпрос. Покажете увереност, но оставете място и за чуждите идеи. Дева. Ще се чувствате по-спокойни, когато имате ясен план, подредете задачите по важност и няма да ви се наложи да бързате. Малък жест от близък човек може да ви зарадва приятно. Везни. Сряда носи повече настроение за социални контакти и забавления, денят е добър за нови запознанства или възстановяване на стара връзка. Не се колебайте да направите първата крачка. Скорпион. Ще искате повече яснота по тема, която ви занимава от известно време. В работата е добре да действате стратегически, а не емоционално. Точно така. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към интересна информация или нова възможност. Денят е подходящ за обучение, пътуване или планиране на бъдещи проекти. Козирог. Фокусът е върху практичните въпроси и дългосрочните цели. Усилията, които сте вложили напоследък, започват да дават резултат. Не позволявайте на дребни детайли да ви разсейват. Водолей. Партньорствата и разговорите са във ваш плюс. Възможно е да чуете предложение, което заслужава внимание. Денят е добър за работа в екип и споделяне на идеи. Риби. Сряда ви подтиква да обърнете внимание на баланса между работа и почивка. Не поемайте повече ангажименти, отколкото можете да изпълните. Малко повече грижа за себе си ще се отрази отлично на настроението ви. Ето затова се бунтуват и толкова много популярни звезди в чат Viber групата ни с Марти, именно за хороскопа. Еми, каза го сега. Каза го и на нашите драги слушатели, които са си наши семейство. Надявам се да ви е харесал. Продължаваме с още музика, след което се връщаме след малко. Има за какво да си говорим, приятели. Имаме си тема за деня, имаме си награди, имаме си добро настроение, имаме си Enjoy!

0: Посрещнете лятото с Радио Enjoy и ваканционно селище Санта Марина в Созопол. Включете се в играта на Радио Enjoy Summer и можете да спечелите страхотен уикенд за двама в Viva Mare Beach Hotel. Едно от най-новите и впечатляващи места за почивка в Санта Марина. Подарете си дни край морето, заобиколени от зеленина, спокойствие и комфорт. Насладете се на стилни стаи и апартаменти, освежаващи басейни, плажни емоции, спортни активности и забавления за цялото семейство. Или просто си позволете да се отпуснете под слънчевите лъчи и да заредите батериите си. Санта Марина Созопол и Viva Mare Beach Hotel ви канят на едно специално лятно преживяване. Именно за този уикенд за двама, който може да си спечелите, говорим в момента, защото именно там е едно уникално прекрасно място. Като става въпрос за Санта Марина и Созопол и Viva Mare Beach Hotel, именно може да ви подарим сега и този уикенд. Единственото, което се изисква от теб, който ни слушаш в момента, е да играеш. Само трябва, разбира се, да избереш едно нещо. Не изпускай възможността да участваш за голямата награда. Уикенд за двама във ваканционно селище Санта Марина Холидей Вилидж. Включи се в играта на Enjoy Summer, като отговориш на въпроса. Санта Марина е прочута със своята уникална зеленина, по видово разнообразие на растенията, тя се нарежда до кои известни места в България. За да разбереш пълните условия на играта, има един клик разстояние, просто цъкаш на него в нашата страница във Facebook и оттам вече си отговаряш. Така че спечелете този уикенд за двама, наистина апелирам го, подарете си дни край морето за обиколени от зеленина, спокойствие и комфорт. А сега, мили хора, нека да чуем и Марти, която е именно там в това райско кътче по българското Черноморие и която ще ни предостави един доста интересен разговор с господин Ники Кирилов, управител на Санта Марина.
1: Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. Продължаваме лятното приключение тук с Enjoy Summer в Санта Марина Созопол. До мен вече е менеджера на комплекса Ники Кирилов, с когото така ще надникнем зад кулисно на това райско местенце. Ще си поговорим за много интересни неща. Здравей, Ники!
2: Здравей!
1: Как си?
2: Способен на чудеса.
1: Е, това наистина звучи много позитивно и много приветствено. Благодаря ти! Какво прави Санта Марина толкова специално място за семейна почивка?
2: Санта Марина е едно малко късче от рая. Над 120 декара е самия комплекс, като около 60-65% са запазени зелени площи. Разполага с 5 басейна, 4 заведения, много местенца, на които могат да се забавляват децата, спортни игрища, тенис кортове, 2 плажа и още един куп други изненади, които може да намерите на място.
1: Наистина звучи сякаш абсолютно нищо не липсва тук, обаче се сещам за нещо, което ми направи силно впечатление в този зелен оазис. Санта Марина има и едно модерно бижу, именно Viva Mare Beach Hotel, който за трета поредна година е отличен с една сериозна награда.
2: Да, от Българската хотелска и ресторантьорска организация, асоциация всъщност, за трета поредна година получаваме най-добър 4-звезден морски бутиков хотел за годината, което ни кара да се чувстваме горди, да продължаваме да поддържаме висок стандарт на услугите и да се стараем все повече да правим нашите гости щастливи и доволни.
1: Абсолютно заслужено. Аз съм един от щастливите и доволни гости и клиенти. Със сигурност ще се връщам тук и не само аз. Буквално на секунди от хотела се намира и прекрасен плаж.
2: Marina Beach Bar, да. Всеки от нашите гости в хотел Viva Mare Beach може да слезе на плажа, да се възползва от безплатните включени шезлонги на плажа, които са специално за тях и са обозначени. Може да се възползва от добрата храна, вкусните коктейли, атрактивните водни спортове, които предлагаме долу и още доста.
1: Тоест, решили сте този проблем.
2: Да, решили сме.
1: Между другото, имате и едно друго много важно решение за гостите на хотела, именно свързано с паркирането, което всички знаем, че никак не е лесно, особено по Черноморието.
2: Да, вдигайки летвата, получавайки толкова много награди, от тази година вече имаме гарантирано паркомясто за всеки наш гост в хотел Viva Mare, така че трудността с намирането на паркомясто при нас вече не съществува.
3: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
4: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Здравейте, от житница!
6: Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
9: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
10: Този юни
11: Бронко и Сид work between the moral.
10: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
11: in the immoral.
10: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
12: Please drink responsibly.
13: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
14: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
13: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
14: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
15: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
16: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
15: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
16: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
15: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
16: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
17: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
18: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и откри модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
19: Enjoy.
4: Enjoy.
19: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Разбира се, слушате посланниците на доброто настроение в радиоефира. Заедно с играта Моя милост и Мартина, която е в момента на мисия, заедно с Enjoy Summer, някъде там по Черноморието, и се радва на това хубаво време, което ще ми донесе в една плажна чанта и ще може да разгърнем тази чанта именно тук в ефир с още повече клюки и интересни споделени неща, които определено ще ви касаят. Днешната ни тема, да, как да се държим с шеф, който не харесваме. Сетих се за нещо. Има хора, които като видят в общи линии, че им звъни шефът, вдигат веднага. Има и такива, които първо гледат телефона няколко секунди, все едно преговарят със себе си, но истината е, че през живота си може би прекараме огромна част от времето си именно на работа. Понякога виждаме колегите си и шефа си повече, отколкото някои роднини дори. И точно затова отношенията ни стават доста важни, както и отношенията ни под формата на коментари, които в момента пребивават. Льонушка ни е написала: учтиво, той все пак е шефа. Така е, трябва да сме учтиви. Моля ви се. Калина Тодорова ни е написала: да го сменим. Нервите и живота са ни по един брой. Прекрасна късметлийска сряда. И на теб, Калина, ами да го сменим, да. Понякога се налага да наистина да погледнем и през очите на шефът, дали пък ние извършваме тази дейност адекватно и правилно. Не се знае. Пенка Никола ни е написала: да не го отрязваме. Много, много. Тоест лекинко, само така да му подскажем, да си знае, нали, че сме си там. Руми Димитрова ни е написала: нова работа е готова. Еми да, но някак си може пък да си харесваш екипа, може да ти харесва тази комбинация, нали, именно като работа. Дали е нужно чак за такива драстични мерки, не знам, може би само в най-крайни случаи. Наталия Димитрова ни е написала: лицемерно, любезност, доза сарказъм и силно чувство за хумор. Като в никакъв момент мога да му покажа от кое село, а като в някакъв момент мога да му покажа от кое село съм излязла. Тоест да не се нервираме. Ей, не дейте да се нервирате, наистина надявам се и работният ви процес да протича по най-правилен и най-добър начин. И каквото има да си го кажем, така, нали, не на работа, може да си го кажем когато искаме, но не зад гърбовете си. Аз лично така предпочитам, хубаво е и така да бъде. В общи линии, нещата, които ни касаят в момента, са игри, настроение, забавление, приятна емоция, хубава музика. Всичко това в съвкупност в едно, именно в Radio Enjoy. Продължаваме след песен време, аз съм играта и ви оставам за сега за една песен време. Точно, връщам се за малко.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Знаете ли, докато разглеждам коментарите ви, където преобладават навсякъде, разбира се, ние сме си в пълен контакт с вас. Някой беше написал нещо и за жегите, и като заговорихме именно за жегите, попаднах на нещо доста любопитно и държа да го споделя с вас. Повечето от нас, когато стане 35 градуса навън, веднага мислим за климатик. Оказва се обаче, че най-добрият климатик в града може би са дърветата. Според специалисти, температурата под голямо дърво може да бъде с между 5 и 10 градуса по-ниска в сравнение с място, изложено директно на слънце. Причината е, че дърветата не просто правят сянка, а охлаждат въздуха около себе си през естествен процес на изпаряване на вода през листата. Има и още нещо интересно. Едно зряло дърво може да абсорбира над 20 кг въглероден диоксид годишно, да задържа прахови частици и да подобрява качеството на въздуха около нас. Вярно е това нещо, ние всички го знаем до една или друга степен и е хубаво да си пазим и тези дървета, и затова все повече експерти твърдят, че дърветата вече не са просто украса, част от градската инфраструктура, почти толкова важна, колкото улиците, осветлението и градския транспорт. И между другото, следващия път, когато търсите място за паркиране през юли, август, не подценявайте едно голямо дърво. Вярвайте ми, хубаво е. Разликата между кола стояла на сянка и кола стояла на слънце понякога е доста сериозно пари и е по-голяма от разликата между добро или лошо настроение. Та се замислих наистина кое е любимото ви място на сянка в града през лятото и вече знам май и отговора. Но това е друга тема. Връщаме се отново след песен време, приятели. Имаме тема, имаме игри, в които си печелите страхотни награди само единствено когато участвате, а вие участвате активно, за което се радвам. Радвам се също и че съм част от тези 20 години Radio Enjoy. Надявам се и вие да се включате с вашите voice messages, които да не ги изпращате и да ни кажете как точно свързвате именно Radio Enjoy с нас през годините. Останалото оставаме на вас, както и доброто настроение, с което ви даряваме постоянно. Сега песен време, след което се връщаме. Аз съм играта.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл. Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
6: Какво душиш тука, не човек?
7: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в Нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
9: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
14: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Girls. Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Девет часата, ако денят ви вече е започнал на бързи обороти, ето няколко минути, в които да наваксаме с най-важното. Следват новините с Огнян Гунчев по Радио Енджой.
5: Новини.
6: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Над 110 000 ученици в страната от 7 и 10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът е и вход за гимназиите за седмокласниците, а за десетокласниците от обединените училища чрез него могат да продължат в 11 и 12 клас. Изпитът след 7 клас започна точно в 9. Първата част е тест от 25 въпроса, след това следва писане на преразказ върху неизучавана творба. Проверката за десетокласниците започна в 8 тази сутрин и е с продължителност 90 минути. Временно след 2 дни е националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Към част от темите на дневен ред държавата, днес депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България, предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на националната статистика. Очаква се съдът да гледа мерките на задържаните по време на акцията срещу групата на калашниците. При операцията в неделя бяха арестувани 52 души, като бяха повдигнати обвинения на 16 от тях. Образуваните досъдебни производства са за заплахи, изнудвания, отвличане, склоняване към проституция и трафик. Някои от задържаните са роднини, повечето криминално проявени, част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Промени и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете предстои да обсъди правителството на заседанието си днес. Дневният ред и определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция разузнаване. А прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от 8 на финалите на чаленджера на тревала в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганан. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, където Димитров е 169-ти. Участва с лауткарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ-20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Болт на Григор е втори в програмата на централния корт Дъблин, която започва в 13 часа наше време. Към световното по футбол, 8-кратният носител на златната топка, Лионел Меси отбеляза първия си хетрик на световното първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион на Аржентина срещу Алжир. Ели Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матча 9-та група на Мондиал 2026, игран в Бостън. С успеха на Норвегия оглави класирането в тази група с 3 точки пред Франция, които също има 3 точки, след като по-рано наделяха над Сенегал с 3-1. А всеки момент трябва да приключи срещата между Австрия и Йордания, които играят при резултат 2-1.
7: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
6: През днешния ден над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
8: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.
9: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Можете ли без огледало? Аз не вярвам, че можете, доста трудно дори. То е част от ежедневието ни за визия, за грижа, за увереност. Освен това, огледалото променя пространството, добавя светлина, стил и усещане за повече простор. Особено в банята, и мога да ви кажа, че само форма Vita предлага богато разнообразие от LED огледала в различни форми и стилове, с функции като антифок срещу замъгляване, вградена лупа, часовник и термометър. Може да намерите абсолютно всичко това на forma-vita.bg. Играта по радио Enjoy форма Vita продължава и днес, приятели, и тази седмица празнуваме 21 години форма Vita, именно с нашата Facebook игра, ако мога така да я нареча, мога определено. Днес поставяме акцент върху един от най-иновативните продукти от портфолиото на форма Vita, LED огледалата, още веднъж да го кажа. Висококачествените LED огледала с марката форма Vita могат да имат и антифок система, която премахва замъгляване от парата, лупа като комбинация с козметично огледало, часовник и термометър на дисплея. Въпросът ни за днес е: какви огледала предлага форма Vita? Отговор А. Форма Vita предлага богата гама от огледала с LED осветление в разнообразни стилове, форми и с различни функции. Отговор Б. Огледала с режим настроение показват ви така, както бихте искали да изглеждате днес. И отговор В. Огледала с памет запомнят ви в най-добрата ви версия. Отговорите в коментар под поста, отговорете по-точно в коментар под поста и може да спечелите подарък, с който банята определено ще заблести с нов стил. Пълните условия на играта може да намерите на един клик разстояние, така че заповядайте, приятели. Играта по радио Enjoy и форма Vita продължава и днес, точно днес, така че влезте, отговорете и си спечелете възможност и си спечелете наистина тази прекрасна награда, смея да кажа. Вече виждам и че сте активни, за което се радвам. Форма Vita.
1: 21 години форма Vita. Твоята баня.
2: Твоя ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
3: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
4: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Още Enджой след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctiCare Spray.

0: на конкурса New University Talent.
1: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
0: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
1: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
0: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Кого душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ-газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и за забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
10: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Енджой, посланиците на доброто настроение, заедно с играта и Мартина. Марти, която е в момента по морето, събира тен, събира настроение, събира информация, която е нужна и важна за вас, защото по този начин само единствено може да разберете именно от първа ръка какво се случва по това прекрасно място там, което е тя. А, повярвайте ми, има какво още да ви кажем за днес, обаче пък аз като не знам какво ви чака днес, Марти твърди, че звездите знаят. Да видим дали са в настроение именно тази сряда, защото следва отново хороскопа, който трябва сега да чуем всички заедно. Така че слушайте внимателно. Овен, вторник ви подканя да не бързате с решения, свързани с пари или покупки. Разговор, който сте отлагали, може да даде по-добър резултат, отколкото очаквате. Телец, луната е във вашият знак и ви поставя в центъра на събитията. Подходящ ден да заявите позицията си и да насочите вниманието си към собствените си нужди. Близнаци, не всичко трябва да бъде решено днес. Ако усетите умора или нужда от тишина, позволете си по-бавно темпо и повече време за себе си. Рак, приятел, колега или човек от обкръжението ви може да ви поднесе интересна идея. Денят е добър за срещи, общуване и планиране на нещо приятно. Лъв, погледите са насочени по-точно към вас. В работата или в личен проект може да получите признание или шанс да покажете на какво сте способни. Дева, време е да погледнете малко по-далеч от ежедневните задачи. Новина, покана или вдъхновяващ разговор може да ви накара да смените гледната точка. Везни, нещо, което е било наясно, започва да се подрежда. Денят е подходящ да приключите ангажимент или да внесете повече яснота в отношенията си. Скорпион, партньорствата излизат на преден план, независимо дали става дума за любов или работа. Добрият диалог ще отвори повече врати от истината и от тината като цяло по-точно, защото наистина сте доста инятливи понякога, моля ви, застига. Стрелец, малките неща ще проявят и ще правят по-точно голяма разлика днес. Подредете задачите по важност и ще останете приятно изненадани колко много успявате да свършите. Козирог, вторник носи повече настроение и желание за забавление, позволете си кратка почивка от сериозните теми и отделете време за нещо, което ви носи радост. Водолей. Думът и близките хора ще изискват повече внимание. Един откровен разговор може да изчисти напрежение, което се е трупало от известно време. Еми, време е да го изчистиме това напрежение. Какво ще кажете, Водолей? А? Риби. Денят е силен за срещи, разговори и обмен на идеи. Дори кратък разговор може да ви даде отговор на въпрос, който отдавна ви вълнува. Определено ме вълнува един въпрос и това е да видим някои от мачовете, които те първо се задават. Аз лично се вълнувам от мачовете на Португалия, които те първо се задават. Така е, но видяхте какво се случи и вече виждате и Аржентина какво прави на глед. А сега продължаваме с още музика време, след което се връщаме тук, защото това е твоя ден, твоята музика. И именно тук по Радио Енджой посланиците на доброто настроение в лицето на Мартина и играта се грижат за него.
1: Твоя ден, твоята музика. Енджой! Радио Енджой.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Твоя ден, твоята музика, вие слушате Радио Енджой, аз съм играта. Добре, днешната ни тема наистина е много хубава и звучи още по-хубаво. Как да се държим с шеф, който не харесваме. И на тази хубава, прекрасна, пъстра тема има толкова разнообразни коментари, че наистина ми е приятно да ги изчитам абсолютно всички и да си ги дискутираме заедно с вас. Но когато сме деца, може би си мислиме, че най-трудните хора, с които ще се сблъскаме, примерно са учителите. Аз просто такъв прочит правя в момента. Просто се замислих и на темата. После може като порастваме и да разбираме, че животът просто е сменил длъжността им, не се знае. Интересното е, че според различни проучвания, уважението към шефа е много важно за удовлетворението. Мале, тая дума наистина е странна и трудна, особено като става просто понякога за някой шеф, за който се сещам назад във времето и това удовлетворение изчезва някак си, съжалявам за което. Отколкото дори някои допълнителни придобивки. Тоест, може да имаш наистина хубав офис, хубаво кафе и хубав стол, но ако отношенията не вървят някакси, хората го усещат. И от друга страна, май всички сме били в обратната позиция. Някой ни е изглежда ужасно дразнеж в самото начало, след време се оказало, че всъщност може би е бил прав за доста неща. Та наистина това ми е доста любопитно и любимо да препрочитаме, да говориме. Трябва ли да харесваме шефа си, за да работим добре с него, или уважението е достатъчно? Как да се държим с шеф, който не харесваме? Чакаме вашите мнения във Facebook страницата на Radio Enjoy и спокойно, няма да искаме имената на шефовете. Не е нужно и да ги тагвате. Но иначе, в темата гледаме и сега коментарите, даже ще изчета някои от тях. Ето, примерно, в момента е написал Славчо Бабурски. Искрено казано, подаваме си молбата за напускане. Няма нужда от излишно напрежение. Всеки поема по пътя си в търсене на правилния работодател или служител с идеята да си постигне максимално удовлетворение от работата и максимална ефективност. Да, в общи линии понякога трябва да има някакси и от двете страни по половинка и да се радваме. Именно това удовлетворение би трябвало да присъства и в двамата, и като служител, и като шеф. Ако го няма, както и Славчо каза, молбата за напускане и няма нужда от излишно напрежение, но понякога и случаят е друг. Трябва ти работата и каквото и да става, трябва да работиш, какво да се прави. Цвета Топчийска ни е написала, зависи в какъв аспект не го харесваме, ако е професионалист и компетентен, но с дразнещ характер, с уважение към знанията и уменията му, но служебно и дистанцирано в комуникацията. Ами да, може някакси да се дистанцирате, може някакси да не си говорите толкова много, стига само единствено да върви работата и да вървите ръка за ръка, но тогава именно идва това вътрешно усещане, което е някакъв такъв тих неприязъм. Така че трябва да се намери баланса и се надявам да намирате баланса, а ние намираме определено баланса, когато става въпрос за хубава музика, добро настроение и в общи линии да се чувствате като у дома си, защото това си е вашата радиостанция, продължение вече на 20 години, скъпи приятели, за което и аз се радвам само, че вече съм част от този екип. Поздрави на абсолютно всички, които слушат в момента някъде там. Кратка пауза ще има сега, след което ще се върнем обратно тук с посланицата на доброто настроение, заедно с играта и Мартина по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей, аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
10: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Кой ден твоята музика, Радио Enjoy. Лятното настроение влиза директно в офиса с Судолет Орео и играта Офис настроение в предаването от 10 до 14 или от 10 до 2 с нея. Посетете Facebook страницата на Радио Enjoy, отговорете на въпроса на деня и може да спечелите страхотни награди. Направете работния ден по-сладък с любимия вкус на Орео. Изберете своят вариант на клечка, вафуника, вафтуба, кутийка, Орео Байтс или Орео Сандвич. Нежен ванил, Судолет и емблематичните Орео бисквитки винаги се събират в една страхотна комбинация, която превръща всяка почивка в малък повод за усмивка. Судолет Орео – вкус, на който трудно може да устоиш. А след 10 часа нея поема ефира с Офис настроение, така че останете с Радио Enjoy за още добро настроение с музика и награди.
1: Enjoy! Още от твоята музика!
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Както каза Snoop Dogg, добро утро на всички, добро утро, enjoy, твоя ден, твоята музика. Аз съм играта, посланиците на доброто настроение заедно с Марти, която в момента е на специална мисия да събира специален тен, специален пясък и всичко това да ни го даде тук, да стане достояние и на нас и да станем част от нейното преживяване. А как може да станем също част от това преживяване? Еми, имаме си една Facebook страница, влизате вътре в нея, отговаряте, печелите си награди, игри, разцъкваме си, говориме си, приказваме си с коментари. Цялото това нещо е едно страхотно общуване, защото ние сме една голяма общност, едно голямо семейство, за което и аз се радвам. Така че заповядайте, влезте в нашата страница, разгледайте също и новият ни сайт, нов облик, нов саунд, всичко е новичко, приятно, вкусно, дори бих казал, защото някои от тези игри предоставят възможност именно за уикенд за двама, на който може да се отправите заедно с вашата половинка и там някъде да си спечелите едно прекрасно изживяване в страхотна атмосфера около кухня или около прекрасен пейзаж. Сега, една хубава новина имам за всички, които обичат да пътуват с самолети, може би дали е хубава за някой, дали не, не се знае. Тя в общи линии касае именно това, че ако сте се чудили дали куфарът ви е с 2 см по-голям от позволеното, сега е момента да разбереме именно на летището какво ще се случи. Брюксел е на път сериозно да обърка сметките на нискотарифните авиокомпании. Европейският парламент настоява ръчният багаж да бъде включен в цената на самолетния билет и да не се таксува допълнително. Идеята е всеки пътник да може да носи безплатно една лична вещ, например раница, чанта, лаптоп, малък ръчен багаж до 7 кг. Ако това стане наистина окончателно правило за целият Европейски съюз, ще засегне директно нискотарифните авиокомпании като цяло. Според поддръжниците на промяната не е нормално билета да струва 30 евро, а после да платиш още толкова или повече за багажа си, но това е. И тук идва интересният въпрос, ако можехме да избираме какво бихте предпочели. По-евтин билет, доплащане за всичко или по-малко скъп билет с включен ръчен багаж и още от самото начало. Ако питате мен, половината стрес на летищата идва не от полета, от момента, в който служителят погледне куфара и ти каже: "Я го сложете в рамката да видим дали влиза." Така че наистина е интересно да разберем точно този момент дали ще бъде превъзмогнат. Но аз смятам, че да. Още повече, когато става въпрос за едни страхотни дестинации, на които може да се отправим заедно с семейства си или с приятели. Има толкова много дестинации, които те първа може да отидем и да посетим. Още повече лятото идва със страшна сила. Лятото заедно с тези жеги, с тези приятни моменти, на които може да се насладим заедно. Като става въпрос за лято, става въпрос и за Enjoy Summer. Винаги го напомням и ще го напомням, защото това е твой ден, твоята музика. Радио Enjoy става на 20 години и аз се радвам, че съм част от този голям екип. Продължавате и да отговаряте в нашата ни тема. Нашата тема, която е доста разнообразна спрямо вашите коментари, как да се държим с шеф, който не харесваме, за което се радвам. Има и разнообразие от коментари, пъстри отговори, комуникация. Радвам се много на всички вас, които сте станали също от рано с мен и ви правя компания цял ден, но затова след малко, кратка пауза, след което се връщам обратно в ефир. Аз съм играта, слушате Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.

0: Файко XXXL. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
4: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Вече на Мьомакс БГ.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки, свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
10: Radio Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Над 100 000 ученици в страната от 7 и 10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът след 7 клас започна преди час. Проверката за десетокласниците пък вече приключи. След два дни е националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. В ранния следобед днес се очаква много бързо разваляне на времето с валежи и гръмотевични бури. Това предупредиха за БТА от планинската спасителна служба на БЧК. От планинската служба отбелязаха, че по-късно през деня условията за туризъм в планините няма да бъдат добри. Новото ръководство на АПИ се срещна вчера с представители на хотелиерски и ресторантьорски бизнес. Няколко са основните неща, които бяха обещани. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистрала Траки и на автомагистрала Хемо, ще завърша до края на юни. Пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Беше поет ангажимент и предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии, по участъците, осигуряващи достъп до основните туристически обекти, да се координират и с туристическия бизнес. Същевременно за улеснение на трафика до приключване на ремонтите на автомагистрала Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. Президентът Иляна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участват днес в националното откриване на жътвената кампания в ловешкото село Дренов, което е под наслов Златна жътва Ловеч 2026. Събитието е посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата, отговорността към земята и продоволствената сигурност на страната.

0: Рано тази сутрин българско време Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си добъл от световното пранство по футбол, като дели първото място в тази група с действащия шампион Аржентина, който по-рано наделя на Талжир с 3-0 след 3 попадения на Лионел Меси. Другите матчове от изминалите часове, Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч от 9-та група на Мондиал 2026, игран в Бостън. С успеха Норвегия оглави класирането в групата с 3 точки пред Франция, която също е с 3 точки, след като по-рано наделя над Сенегал с 3-1.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През днешния ден над планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен, в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Ти си взел
3: списанието?
2: Ама
3: разбира
2: се. За какво ми каза сега тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Здравейте, в сряда истории за цветовете на живота, за романтика, за научни открития, новини от света на киното, модата, музиката, игри за разнообразяване на делника и любими хитове. Това определено са акцентите, които съм ви намислила в шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея и пускам плейлиста с познати вокали от Александър Стан, а след това и Адел.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
7: Те са най-добрите в...

0: Easy on Me, песен на Адел от четвърти студия на албум 30. Адел написва песента с продуцента Грег Кърстин. Колумбия Рекърд се издават като водещ сингъл от албума на 15 октомври 2021 година. И тук в този текст, както чухте, доста по-минорно звучение. Звучение имаше. Тя разглежда развода си, моли за прошка и разбиране сина си, бившия съпруг и себе си. А Easy on Me получава и признание от музикалните критици. На 65-те годишни награди Грами песента печели наградата за най-добро поп-соло изпълнение от четирите си номинации. Още от страхотната музика след малко с Дара Екимова, после и други три дами, които обединяват усилия Алиса, Доджа Кат и Рей.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy!
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: си. Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Твоят ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка!
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Празнуваме 21 години форма Вита с игра в Facebook страницата на Радио Enjoy и днес ще се оглеждаме. Знаем, че огледалото е нещо, което често ни показва как изглеждаме, дали след сън или дали преди да излезем някъде, да сме красиви, но то също така добавя и светлина и усещане за повече простор. От друга страна, LED огледалата са едно съвременно решение, което съчетава и дизайн, и технология, а форма Вита предлага богато разнообразие от LED огледала в различни форми и стилове, с функции като антифок срещу замъгляване, вградена лупа, часовник и термометър. Продуктите на форма Вита са изработени от висококачествени материали с кристално отражение и защита от влага, а като вече сте запасени с тази информация, мисля, че лесно ще се справите и с въпроса, който сме публикували в Facebook страницата на Radio Enjoy. Какви огледала предлага форма Vita? Давайте вашите отговори и имате шанс да си спечелите подарък, с който банята ви да заблести в нов стил.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Къде

0: Като част от модата се чувствам винаги, когато чуя Runway на Lady Gaga и Дочи. Бъдещата булка Lady Gaga, бих казала. Новини за сватби ще има и в този час. Очаквах да намеря някаква по-актуална информация за това, кога самата Lady Gaga ще се омъжи, но на този етап нямам. През март беше споделила, че това ще се случи скоро. Оставаме ги на мира с нейната половинка и продължаваме напред с хитова музика, която да накара срядата да върви малко по-динамично, ако вече сте се поуморили, да има ритъм Common Grey и Прея.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: О, душиш тук, не човек.
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
3: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
9: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
10: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
11: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: име.
1: Може би сте някъде там и сте на път, а до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. От агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Лек път от Радио Енджой.

0: 20 години Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Очакваме и вашите гласове, за да споделите с нас празника ни. А запишете voice message и ни го изпратете в Instagram или Facebook и така ще направите нашия рожден ден специален с вашите специални спомени за нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
12: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Навлязохме в новия час. В него, в шоуто от 10 до 2, ще има новини, свързани с популярни имена като Кейти Пери, Том Холанд и Тейлър Суифт. Но нека сега преминем към актуалността. Новини.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Това заяви тази сутрин премиерът Роман Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на сектора, защото всички проблеми в него се отразяват пряко върху цената на храната и на услугите, каза Радев. Той посочи, че също така продължават усилията за подобряването на бизнес климата и условията за правене на бизнес. И още Радев припомни, че вчера заработи първият модул на системата Sigma, един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Ето и как вчера премиерът обясни целта на системата, която обработва данни за всички обществени поръчки.
2: Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
1: Новото ръководство на АПИ се срещна вчера с представители на хотелиерски и ресторантьорски бизнес. Няколко са основните неща, които бяха обещани. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистрала Траки и на автомагистрала Хемо, ще завършат до края на юни. Пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Беше поет ангажимент и предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии, по участъците, осигуряващи достъп до основните туристически обекти, да се координират и с туристическия бизнес. Същевременно за улеснение на трафик до приключване на ремонтите на автомагистрала Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В ранния следобед днес се очаква много бързо разваляне на времето с валежи и гръмотевични бури. Това предупредиха за БТА от планинската спасителна служба на БЧК. От планинската служба отбелязаха, че по-късно през деня условията за туризъм в планините няма да бъдат добри. Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от 8 на финалите на чаленджера на трева в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганан. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, където Димитров е 169-ти. Участва с лауткарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ 20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Болт на Григор е втори в програмата на Централния корт Дъблин, която започва в 13 часа наше време. Рано тази сутрин българско време Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой от световното първенство по футбол, като дели първото място в тази група с действащия шампион Аржентина, който по-рано наделя на Алжир с 3-0 след 3 попадения на Лионел Меси. Другите матчове от изминалите часове: Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч в 9-та група на Мондиал 2026-та, игран в Бостън. С успеха Норвегия оглави класирането в групата с 3 точки пред Франция, която също е с 3 точки, след като по-рано наделя над Сенегал с 3-1.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден на планинските райони от западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, и ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен, в източна България югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Слушахме Lola Young с Messi, една песен, която се превърна горе-долу в хин на поколението Z. Стана пробив на тази изпълнителка, но вниманието от социалните мрежи около откритата и борба с зависимостта, а и сценичния срив в Нью-Йорк миналата година спряха на живо изпълненията. Надяваме се тя да се възстанови, доколкото разбираме, работи върху нови неща. Ще следим и нея като изпълнител, и останалите и колеги, защото музиката ни прави заедно едно. И както казах едно, ето го и него, Папи Ханс. Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: Американската суперзвезда Тейлър Суифт слушахме. Тя беше въведена в залата на славата на авторите на песни, така затвърди мястото си сред най-влиятелните автори на своето поколение. Отличието е сред най-значимите признания в нейната кариера и отбелязва пореден важен момент в професионалния ѝ път. По време на церемонията Тейлър развълнува присъстващите с емоционална благодарствена реч и отбеляза младия изпълнител Сомбър. В изказването си тя го определи като бъдещето и изрази възхищението си от неговия талант и творчески потенциал. След церемонията Сомбър получи поздравление и от партньора на Суифт, звездата на NFL Травис Келси. Така че след като тези две знаменитости са впечатлени от таланта му, няма как да не го чуем и ние сега 20 годишния Шейн Майкъл Блуз, който сценично вече познаваме като Сомбър, ще звучи по Радио Енджой.
1: Гласът на доброто настроение
2: и яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика, той ще продължи много ритмично, ако останете с нас. Руши Виденлиев и Белослава идват.
1: Още Енджой, след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Тихо, че дават мача. Положението невероятно в тези дни е точно по този начин, покрай световното първенство по футбол. И съм сигурна, че когато се събирате с приятели, си изкарвате добре, забавлявате се и похапвате мезенца. Ето за това и тандем са решили, че точно сега е момента да ви поканят да се включите в игра. Като купите продукти тандем за над 3 евро, регистрирате касовата си бележка на promotandem.com и имате шанса да спечелите страхотни награди по време на световното първенство по футбол 2026. За онези, които не помнят годината, след като са гледали твърде много матч и са недоспали. А иначе, колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите. Наградите са готини. Участвайте в играта, купувайте продукти на Тандем на стойност над 3 евро и ги регистрирайте на promotandem.com.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд, Спарксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
1: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Неустоимите сладоледи Орео и днес ви провокират с въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. А много сте активни и нека е така, участвайте и пак, защото подаръци има и си търсят притежатели. Но междувременно се чудя дали познавате различните сладоледи Орео. Наситеният млечен сладолед е подсилен с апетитна порция от оригинални Орео бисквитки, обгърнати в тъмна хрупкава обвивка от натрошени Орео бисквитки. Ето това за какво ви говори. Може би вече се досещате, ако пък не успявате, може да влезете на страницата oreoicecream.com и да проверите кой всъщност е изкушаващия елемент. А въпросът днес в Facebook страницата на Radio Enjoy е как се наричат малките сладоледени хапки Орео тип бомбони, обвити в шоколад, които са удобни за хапване. Участвайте в играта Офис настроение. Нека направим деня по-усмихнат, по-свеж и по-вкусен със сладоледи Орео.

0: Далеч не е буря в чаша вода, а си е направо истинска жива и готина емоция, защото Михаела Филева само преди дни обяви, че тръгва на лятно турне. Първата дата, която виждам, е 10 юли в Пловдив, на 23 юли ще бъде в София, на 31 юли във Варна, а на 1 август в Бургас. Вече може да си търсите билети и да преживеете тази супер готина емоция от това да видите артист на сцената на живо и заедно да си давате енергия. Като стана дума за артист на сцената на живо, те понякога разказват за себе си различни истории и допускат ни до голяма степен в живота си. Така и Ед Ширън изненада феновете си с новината, че възнамерява да си взема почивка от музиката след края на настоящото си турне. Той иска да се посвети на децата си и твърди, че в общи линии поставя мълчуганите си пред славата и разказва, че отказва дори снимки с фенове, когато е с тях. Във времето има случки, които са го разубедили да се доверява до голяма степен на хората, които искат да се приближат към него. Може би всеки като от нас трябва да взема пример за това да слагаме на първо място близките си хора, особено ако сме родители, и да се доверяваме на емоциите си и да ги развиваме заедно с децата си. Не случайно споменах и Ед Ширън, след малко ще го слушаме с Shape of You по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спорт екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Часовника тик-така, минава 12 и предстоят новините по Радио Enjoy. Преди това обаче да ви кажа, че ви очакват интересни неща и в следващия час на шоуто, включително игрите и забавленията, които ви предлагаме. Първи ви плейлиста Анима и Лиса, но сега актуалното. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 17 юни. Над 110 000 ученици в страната от 7 и 10 клас се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът е и вход за гимназиите за седмокласниците, а десетокласниците от отменените училища чрез него могат да продължат в 11 и 12 клас. Същевременно след два дни е националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Това заяви тази сутрин премиерът Роман Радев в началото на днешното правителствено заседание. Той посочи, че също така продължават усилията за подобряването на бизнес климата и условията за правене на бизнес. И още Радев припомни, че вчера заработи първият модул на системата Sigma, един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Ето и как вчера премиерът обясни целта на системата, която обработва данни за всички обществени поръчки.
2: Ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление.
1: Очаква се добра реколта през тази година и надявам се качествената храна, която може България да произвежда, ще става все по-достъпна. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти, който участва в откриването на жътвената кампания Златна жътва Ловеч 2026 и подчерта, че държавата засилва контрола по цялата хранителна верига и ще бъде безкомпромисна към нелоялните търговски практики. По отношение на вноса на мляко, Абровски отвърли опасенията за сериозен натиск върху българското производство. Граждани днес внесоха петиция в Народното събрание с искане да не се отглеждат телета в клетки и 150 000 подписа бяха докарани с мотокар до парламент. А без дебати тази сутрин депутатите си замразиха заплатите по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор според данните на Статистически институт за март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размерът им за март, според данните на Националната статистика. Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от осмина финалите на чаленджера на тревала в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганан. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, където Димитров е 169-ти. Участва с лауткарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ 20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Болт на Григор е втори в програмата на централния корт Дъблин, която започва в 13 часа наше време. Рано тази сутрин българско време Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой от световното първенство по футбол, като дели първото място в тази група с действащия шампион Аржентина, който по-рано наделя на Алжир с 3-0 след 3 попадения на Лионел Меси. Другите матчове от изминалите часове Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч в 9-та група на Мондиал 2026 и гран в Бостън. С успеха Норвегия оглави класирането в групата с 3 точки пред Франция, която също е с 3 точки, след като по-рано наделя над Сенегал с 3-1.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: През днешния ден над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.
3: Честит роден ден ви желай. Най-вече да бъдете все така забавни. Да правите нашите дни къстри и весели.

20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, и очакваме от вас и вашите гласове наистина да споделите с нас този голям празник на 20 се става веднъж. Вече пораснали и с много впечатлени от миналото, предполагам, че част от вашия живот може да е минал с нас и да ни споделите какво си спомняте, коя песен, да речем, сте чули, дали пък не сте се запознали с любим човек и оттам да е тръгнала романтиката благодарение на Радио Enjoy. Направете по едно звуково съобщение и ни го изпратете в Instagram или Facebook. Като стана дума за романтика, в този час ще има и от нея.

В Горгон Сити и Кафе и Мандита си мисля, че и вие бихте могли да поизползвате малко въображението си и да си представите място за страхотна ваканция, че дори за поостава на малко по-дълго, не просто на ваканция, да си имате едно такова хубаво

0: местенце. Насочвам вниманието ви към едно местенце, което си има плаж, има си 5 плувни басейна, 4 детски басейна, има също така 4 тематични ресторанта, детски кът и аниматори, супермаркети, пулбарове, кафе, сладкарница, различни магазини, уелнес и фризьорски център. Ах, няма да мога да изразя всичко, но Мартина знае най-добре. Тя е представител на Enjoy Summer тази седмица в ваканционно селище Санта Марина край Созопол, които посрещат по най-добрия възможен начин. Естествено и природата и всички красоти, които са там, са достатъчни, за да накарат хората да се чувстват добре. Но Марти се среща с събеседници от Санта Марина и сега ще подслушаме техния разговор.
1: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм Мартина и тук в красивата Санта Марина край Созопол продължаваме нашия разговор с Калоян Крумов, който се занимава с организацията на събитията в ваканционното селище Санта Марина. Аз мисля, че вече се развълнувах, не знам кое първо ще пробвам сега след като приключи нашия разговор, но със сигурност ще се втурна към плажа, който между другото е буквално на 10 секунди от Infinity басейна, който е тук точно пред ресторанта, където се намираме в момента, и това е още по-вълнуващо, защото наистина има за всеки вкус по нещо на крачка разстояние.
3: Категорично много, много добро определение. На крачка разстояние има много неща за всеки. Не е нужно човек да излиза от комплекса, за да намери това, което търси. Дали търси спокойствие, дали търси бърз интернет, дали търси забавление, дали търси разходки дори. Нашите алеи са наистина уникални, с много красиви гледки. И тук се шегуваме, че в Санта Марина, ако не се изгубиш, губиш, просто защото няма да видиш неща, които, ако тръгнеш по картата. Не ти трябва карта. Изгуби се един, два пъти, три пъти. И ако не те намерим, значи ти е харесало.
2: Където и да попаднеш, все ще си на хубаво място. Аз това мога да го гарантирам. Тази година празнувате своите 20 години. Какво си пожелавате за следващите 20?
3: Пожелаваме си следващите 20 всъщност да ни изненадват винаги приятно. Ние имаме очаквания за себе си, ние имаме стандарти за себе си, винаги си поставяме високи цели. И въпреки всички високи цели, аз си пожелавам да ни изненадват приятно, колко много можем да допренесем за престоя на хората, защото в крайна сметка хората са най-важни. И тук също момента да благодаря и на всички колеги, които се справят наистина много-много сърцато с задачите, които имат, да могат хората, когато се приберат, да си спомнят с добро. А ако някой търси комплекс, в който иска да види служители, които са усмихнати, да дойде в Санта Марина. Това е място, което по един или друг начин има своята магия и остава в хората едно впечатление, което аз лично се надявам да е дълготрайно. А ако не е дълготрайно, това означава, че не сме идвали достатъчно често.
2: Да се върнат пак, да се върнат емоциите. Пожелаваме ви още все така пълни сезони, препълнени бих казал, защото и вече сега е едва старта на сезона. Вече виждаме, че наистина има страшно много хора тук. Дано да бъде все така всяка следваща година. В този ред на мисли Радио Enjoy тази година прави своите 20 години също. Искам да те помоля да отправиш едно пожелание към нашия екип и към нашите слушатели.
3: Като връстник на връстник, пожелавам на всички, които са избрали Радио Enjoy, да продължават да се доверяват на това, което вие правите, защото то доказва, че позитивното винаги излиза на преден план, че позитивното винаги печели и че търсейки позитивното, правим нашия живот по-хубав, по-красив, каквито сме и ние, каквито сте и вие. Така че благодаря ти.
2: Благодарим от сърце, скъпи приятели. Това беше нашия разговор с Калоян Крумов тук от Санта Марина. Пожелаваме ви един страхотен, усмихнат и слънчев летен ден от този райски кът.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Радио Енжой, твоя ден, твоята музика и ако много ви е дошла умората от танци, оставям ви само за мъничко да си починете. Ще чуем след това Вал и после обратно.
1: Още Енжой, след малко.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: Какво душиш тука, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
7: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Празниците на Фармавита продължават с игра в ефира на Радио Енджой. Разбира се, физически може да участвате в нея в Фейсбук страницата ни. А аз се питах огледалце и якаши дали аз съм днес най-хубава на света или пак трябва да питам Фармавита за това, и май изглежда точно така. Знаете, че LED огледалата са модерно решение, което съчетава дизайн и технология с регулируема светлина и възможност за избор между топла и дневна. Може да ги разгледате на сайта forma-vita.bg и да не пропускате отново да се върнете в Facebook страницата на Radio Enjoy, където може да участвате в играта. Отговаряте днес на въпроса какви огледала предлага Форма Вита. Дали предлага богата гама от огледала с LED осветление в разнообразни стилове, форми и с различни функции? Дали пък това са огледала с режим настроение? Показват ви така както вие бихте искали да изглеждате днес, или пък в V отговор има огледала с памет. Запомнят ви в най-добрата ви версия. Подаръкът, който ще спечели един от вас, е LED огледало по избор от сайта forma-vita.bg. Така че ви очакваме в играта.

0: Майнд на Оливия Дин слушахме. Доколкото ми е известно, британската певица е в връзка с американския барабанист и музикален продуцент Еди Бърнс от началото на 2025 година. Ако нещо междувременно не се е променило, значи Оливия си е намерила мъжа, от когото се нуждае. По същия начин изглежда са нещата и през Зендая. Всъщност актьора Том Холанд, който е нейната половинка, буквално преди часове изплю камъчето. След месеци на спекулации той потвърди, че двамата с Зендая официално са сключили брак. Не разкриха подробности около церемонията, но това, което той споделя, е, че семейството му е присъствало на специалния момент и с много любов говори за Зендая. Двамата се срещат през 2016 година по времето на снимките на Спайдермен за връщане от дома. Първоначално отношенията им са по-скоро приятелски, но нещата явно са се развили, така че имаме нова брачна двойка на хоризонта, вече официално потвърдено. Твърдя ви, че ще има музика и тя ще бъде на Джейд. Повярвайте ми, само изчакайте малко.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад!
4: Технологиите.
6: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Животът е нещо много интересно. Както очакваш да ти се случат един куп неща, те пък се обръщат и стават не толкова добри, колкото си мислил. От друга страна, обаче, когато пък плановете ти се получат по най-добрия начин, че повече и от това, си горд и щастлив. Предполагам, такова е усещането и на множество от актьорите, които биват почетени. В случая става дума за испански актьор Хавиер Бардем, който остави отпечатъци от ръцете и стъпалата си пред китайския театър на булевард Холивуд в Лос-Анджелис. А тази традиция датира още от построяването на китайския център през 1927 година, като за близо век стотици звезди, сред които Мерлин Моро, Джак Никълсън също са оставили своите отпечатъци. Ако пък се чудите кой е най-новия филм с участието на Хавиер Бардем и сте пропуснали кинофестивал в Кан, ами това е Beloved и той беше точно там представен, така че ще има какво да гледаме още и от него, освен че ако минавате по булевард Холивуд в Лос-Анджелис, ще може да видите и неговите отпечатъци.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Сипо!

0: Enjoy. Още от твоята музика. Happy
1: birthday! Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.

0: 20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Това е шоуто от 10 до 2, аз съм Нея. Слушате ни на честотите ни в страната на сайта enjoy.bg и през приложението RadioMate. Този час ще завършим с хит на Оливия Родриго.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, браво.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
4: Супер е това.
3: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
5: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Ритмично навлизаме и в този час. Готови да посрещнем емисията новини с Криста Яниска. А след това да посрещнем и хитове на Биби Рекса с Давид Гета в колаборация, например. Новини. Здравейте, с актуалните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. По неизучаван текст са преразказвали седмокласниците на днешното национално външно оценяване по български език и литература, а десетокласниците трябвало да анализират върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. В петък е националното външно оценяване за учениците от 7-10 клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. А те са вход за гимназиите за седмокласниците, за десетокласниците от Нейните училища чрез изпита могат да продължат в 11 и 12 клас. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста, а преди гласуването прокурорската колегия взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на следствената служба поради липса на постъпили предложения. А адвокатите Милена Калчева и Милен Шопов са двамата кандидати за единственото място от квотата на Висшия адвокатски съвет в новосъздадената комисия за противодействие на корупцията. Количествата сурово мляко, които влизат в България и подлежат на контрол, са минимални. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски и подчерта, че не вижда никаква драма в упражняването на официален контрол върху сектора. Коментарът му идва, след като вчера млекопреработвателите поискаха отмяна на проверките по границата. Според тях това вдига цената на продукцията и заявиха, че при изправни лабораторни проби държавният бюджет ще плаща огромни обезщетения за пропуснати ползи и вреди. До 1 август в Пловдив ще бъде открита лаборатория за изследване на кръвните проби на водачите, които са спрени при проверки на пътя. Резултатите ще излизат в рамките на 2 до 3 дни. Това съобщи директорът на Пловдивската полиция, комисар Васил Костадинов. Ще има и нов тип полеви тестове за наркотици. В града в момента се провежда полицейска операция за алкохол и наркотици, като органите на реда измерват и шума, който издават МПС-тата. Променено е и работното време на пътните полицаи, така че да са на пътя и до по-късно през нощ. Също така дронове следят за нарушения, като най-често така се засичат шофьори, които преминават на червен сигнал на светофарните уредби. Възможно е също и да бъдат засичани нарушения, като непоставен предпазен колан и използване на мобилен телефон по време на шофиране. Тенис. Григор Димитров излиза срещу сензацията Конър Ганан. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, където Димитров е под номер 169. Той участва с уайлдкарт на турнира и записа вчера успех, както и Димитров победи във вчерашния матч срещу представителя на Люксембург Крис Родеш. А днес двубоят на Димитров и Ганан е втори в програмата на Централния корт в Дъблин, която започва в този час. След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки, а над останалата част от страната остава предимно слънчево. Вятърът е слаб от северозапад, в източните райони се ориентира от юго-исток. Максималните температури в сряда са между 25 и 30 градуса, за София максималната стойност е около 26 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

вкъщи, но да, това е сезона на сватбите и на пишните тържества, доказват го и знаменитостите, а се оказва, че едни от тях са привлекли особено много вниманието към една европейска страна. Сватбеното тържество на Дули Пайкалън Търнер в Сицилия постави италианския остров сред най-желаните летни дестинации. Търсенията в Google, свързани с мястото на сватбата на певицата, са нараснали с 94%. Острова се превръща в популярна дестинация на някои от традиционните места за сватби на знаменитости. Изглежда в този период Сицилия генерира много голям интерес, общо 2,4 милиона в Google търсения. Сред най-така проверяваните места е вила Игиева в Палермо, където е отседнала Дуа Липа. Интересът към емблематичния хотел в стар стил Арново с изглед към Средиземно море е нараснал с цели 306% през последните 90 дни след така появата на слуховата, къде всъщност е мястото на сватбата. Ако вие вече сте си планирали вашата, значи сте спокойни къде може да отидете и как да се забавлявате, взимайки пример и от знаменитостите. Ако не, ние в Enjoy Summer можем да ви дадем и някоя друга идея, кои са местата, които могат да ви посрещнат за вашето сватбено тържество.

Здравейте, аз съм Нея. В шоуто от 10 до 2 хвърляме сега един поглед към света на модата. Преди 2 дни се проведе церемонията по връчването на годишните награди дизайнер на годината 2026. Обикновено събитие, което привлича много сериозно внимание, но най-голямата сензация на вечерта беше връчването на специалната награда Best Robotic Design в категория продуктов дизайн на хумалинийния робот Робърт. Така дизайнер на годината 2026 се превърна в първата церемония в света, която официално отличава хуманоиден робот с награда за дизайн. Отличието бе присъдено за изключителното съчетание на иновативни технологии, функционалност, инженерна мисъл и съвременен продуктов дизайн. Историята се пише в София, поне в историята на модата вече останахме.

0: Когато слушаме Бруно Марс, винаги си мислим нещо сериозно, че той появи ли се някъде, създаде ли нова музика или албум, нещата се получават. Винаги е на номер едно, ако не е на номер едно, поне в топ 10 със сигурност. Големи артисти звучат и в ефира на Радио Enjoy след малко. Сабрина Карпентър.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни. Само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Кого душиш тук, не човек?
8: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
7: Абе, късмета е в Баутлета.
8: Къде?
7: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
8: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
7: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
9: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
10: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Как да не ви накара човек да се почувствате ей така мечтаещи за сладолед? Естествено, с Орео става много-много лесно и става много вкусно, когато си го похапнете. А сега продължава времето на играта Офис настроение с Орео във Facebook страницата на Радио Enjoy. А ви очаква въпроса как се наричат малките сладоледени хапки Орео, тип бомбони, обвити в шоколад, които са удобни за хапване. Давайте вашите отговори и може да си спечелите страхотен подарък, да си спомняте тази игра и да си казвате: ей, дали да не си хапна още едно сладолед, Орео?
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. I've been a whole

0: Това беше Under Pressure на Михайла Маринова. Знаете ли коя е другата част от новата й песен? Вероятно вече сте чули, но да, Михайла Маринова сили с Павел за страхотна нова песен, но заглавена на другата част. Прочетено с силна енергия и категорично звучене, поп и рок се преплитат в това парче. Клип има също така, може да го гледате в каналите на артистите и на сайта ни enjoy.bg. А Михайла Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Той ще се случи на 28 ноември, а билетите вече са в продажба.
1: Още Enjoy след малко. Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy. I don't need the words. If you wanna say

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Тази седмица Enjoy Summer е в ваканционно селище Санта Марина и вие може да сте човека, който да спечели уикенд за двама на морето. Това ще се случи в петък вечер. За да разберем сега дали ви се ходи там, ще ви попитам дали обичате спокойствие. Ако по-ни обичате ли развлечения, може би обичате вкусна храна, изобщо каквото и да ви харесва, можете да изберете да бъдете в ваканционно селище Санта Марина. Но за да се включите в Enjoy Summer, чакаме с отговор на днешния въпрос, който звучи така. Санта Марина е прочута със своята уникална зеленина. По какво по-видово разнообразие на растенията тя се нарежда до кои известни места в България? Пробайте да дадете отговор и в днешния ден, и в петък ви очакваме заедно на честотите на Радио Enjoy, за да разберем кой ще спечели уикенд за двама на морето в Санта Марина край Созопол.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика. Бъдете с нас още дълги години и споделете какво сте преминали с музиката на Радио Enjoy. Направете го като гласово съобщение и не го изпратете в Facebook и Instagram. А ние продължаваме да ви зареждаме, надяваме се, с готината музика. След малко хитове на Меган Трейнер и Мартина, от мен нея. Хубав следобед и до утре след 10.
2: Още Enjoy след малко.
3: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май и достига 6,3%. Това потвърждават ревизираните данни на Евростат. Това е най-високото равнище от септември 2023 година и нарежда страната ни на второто място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния 9,7%. Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през миналия месец. А по-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9% на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст. Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Sigma ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени. Това заяви премиерът Румен Радев и посочи, че системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчали в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при какви фирми, при какви условия са отивали парите. Нека чуем повече от изказването на Румен Радев.
1: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност.
0: Премиерът подчерта още, че се засилва и контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие. Повредата по основен водопровод може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВИК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система, а аварийни екипи вече работят по отстраняването на проблема. Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишен гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Същевременно българските евродепутати излязоха с обща декларация срещу палежа на автомобили пред посолството ни в Скопие. Според тях подпалването на дипломатически автомобили не е обикновен криминален акт, а пряко следствие от толериран език на омразата срещу българите в Северна Македония. А днес Европейският парламент в Страсбург гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Документът отчита обаче липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Футбол ЦСКА ще научи днес следващото си препятствие по пътя към основната фаза на Лига Европа, ако успее да победи Дери Сити в първия квалификационен кръг на турнира. Жребият за втория кръг започва в този час, а червените влизат в него като непоставен отбор. Първите двубой от втория квалификационен кръг са насрочени за 23 юли, а реваншите ще се изиграят седмица по-късно. Същевременно Левски, ако успее да преодолее борец, ще се изправи срещу победители от отборите на Беларус или Румъния във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Това отрети тегленият днес жреби. Първите срещи от тази фаза на турнира ще се изиграят на 21-22 юли в София, а реваншите са седмица по-късно. След обяд главно над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, има условия за градушки, а над останалата част от страната остава предимно слънчево. Вятърът е слаб от северозапад, в източните райони се ориентира от юго-исток. Максималните температури в сряда са между 25 и 30 градуса, за София максималната стойност е около 26 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: да се предизвикаме и да скочим в непознатото. Но не забравяйте, че не сте сами. Ние от Radio Enjoy сме плътно до вас, за да ви зареждаме с добро настроение, хубава музика и приятна компания, за да вървите смело напред. Твоя ден и твоята музика, Radio Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика, Radio Enjoy.

0: All Night на Maroon 5 чухме сега. Знаете, че този месец юни Radio Enjoy става на 20 години и по този повод ви подканваме да ни изпратите гласови съобщения, в които да ни споделите какво е за вас Radio Enjoy. Разказвайте ни интересни истории, разказвайте ни къде сте се влюбили в това радио, какво сте слушали, какво сте харесали, какво ново сте разбрали оттам. И разбира се, всякакви интересни истории с удоволствие ще ги чуем, а най-готините и забавните ще споделим в ефира, защото искаме да чуем вашият глас. Хората, на които ние посвещаваме времето си и се стараем да ставаме все по-добри, все по-добри всеки ден, за да може вие да се чувствате добре на честотите на Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Продължаваме.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Пайко Хикс Хикс Хиксел.
1: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Отваряме страниците на историята, за да се запознаем с един човек, чийто гений буквално пренаписва съдби. На днешния 17 юли е роден пионерът и бащата на съвременната пластична хирургия сър Харолд Гилис. По време на Първата световна война, потресен от озащаващите и усъкътяващи наранявания на войниците на фронта, той успява да убеди британските власти да създадат специално отделение за лицева реконструкция. Там, воден от огромно състрадание и много смелост, Гилис започва да прилага нови революционни и експериментални техники, с които буквално извайва на ново лицата на ранените. До края на войната той и екипът му лекуват и връщат към нормален живот над 11 000 пациенти, а за своят неоценим дълг, изпълнен и, разбира се, невероятните заслуги към човечеството, през 1930 година е посветен в рицарско звание от крал Джордж Пети. Сър Харолд Гилис не спи до тук. Той продължава да развива науката в частната си практика и по време на Втората световна война оставя след себе си основополагащи медицински трудове, като по-късно става пионер и в първите вълнообразни операции за промяна на различни неща, свързани с човешкото тяло. Неговата история ни показва, че най-висшата форма на изкуство и наука е тази, която служи на живота, облекчава болките и, разбира се, връща човешкото достоинство. Когато напрегнеш ума си в кауза за доброто и не се боиш да проправиш нови пътища, оставяш следа, която наистина, наистина променя историята на света.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Ray.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Тази седмица голямото приключение на Enjoy Summer ни пренася на едно истинско зелено и красиво съвършено място в Созопол, нашата спирка, емблематичното ваканционно селище Санта Марина и неговото най-ново бляскаво и елегантно бижу Viva Mare Beach Hotel. Това е наистина вълшебно място, където природата и луксът се прегръщат в една прекрасна, прохладна, вековна гора, където наистина има само слънце, море и шепот на вълните. Тук е измислено всичко за всеки детайл. Може да се отдадете на прекрасния плаж, да избирате между цели 5 басейна за възрастни и 4 за деца, или просто да релаксирате на слънчевите тераси. Кулинарните изключения тук са наистина много красиви. Очакват ви 4 тематични ресторанта, 3 пулбара и уютна кафе-сладкарница, докато за децата има страхотен детски кът с анимация на 3 езика. За пълното ви удобство и разположение има супермаркети, магазини, 2 wellness центъра, даже и фризьорски салон и медицински център. Накратко, в Санта Марина са се погрижили за абсолютно всичко, за да имате една безгрижна лятна почивка. И ако това ви звучи мечта, то знайте, че можете и да я изпитате наживо, като се включите в нашата игра на страница ни във Facebook и отговаряте всеки ден на дневния ни въпрос като коментар под поста. Така имате шанса да спечелите уикенд за двама във ваканционно селище Санта Марина и да разберете за всичко това, което ви разказвам, както казах, от първо лице. Включете се, имате още време до петък, така че давайте!
2: Това е Радио

0: Предстои ни нов час, хубава музика, добро настроение. Ще разберем новите начини, по които поколението Z предпочита да се поздравява. Интересни новини с Дженифър Лопес, както и много хубава игра с много хубави награди. Останете на честотите на Radio Enjoy, сега ще чуем новините. Новини.
1: Здравейте, ето и по-важното до този момент. Аз съм Криста Янинска. Жътвата не е само земеделски процес, а завършек на цял жизнен цикъл, в който се срещат човекът и земята, трудът и надеждата за добра реколта. Това заяви президентът Иляна Йотова, която заедно с земеделския министър Пламен Абровски откриха жътвената кампания Златна жътва Ловеч 2026. Работна група в Комисията за финансов надзор ще разработи нов режим на сезонна застраховка за мотоциклети. Припомням, от месеца и мотоклубовете сигнализират за резки скок в цената на застраховката. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Стигна се и до протести. Парламентът ще обсъди промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да взима кадрови решения в съдебната система. Промените ще бъдат разгледани на второ четене в Комисията по правни въпроси, а министърът на правосъдието ще получи правомощие да оспорва решения на Висшия съдебен съвет. Регионалната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина в Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството отново пусна запечатаната в началото на годината производствена линия за плоскости от дървесни частици. Същевременно кметът на Велико Търново предупреди, че градът няма да търпи нови обгазявания и замърсявания на въздуха от завода. Лидерите на G7 са с общо становище в подкрепа на Украина и с намерение за засилване на санкциите срещу Русия. То беше подписано и от американския президент Доналд Тръмп, който определи разговора си с украинския колега Володимир Зеленски като много добър, а днес те ще обсъдят глобални икономически дисбаланс, зависимостта от критичните минерали от Китай и изкуствения интелект. Възможно е да подпишат и декларация в подкрепа на забраната на социалните мрежи за младежи под 15 или 16 години. Португалия започва участието си на световното първенство срещу Конго. Матчът е от 20 часа тази вечер. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, а всички погледи отново ще бъдат насочени към капитана Кристиано Роналдо, който стартира своето рекордно 6-то световно първенство. А от 23 часа започва един от най-очакваните двубои в груповата фаза Англия срещу Хърватия. Това е втората среща между тях на финали на световното първенство. Първата остава за винаги в историята, полуфиналът в Москва през 2018 година, когато Хърватия победи Англия с 2-1 след продължения. През нощта са мачовете Гана Панама и Узбекистан Колумбия. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи, грамотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-исток, максималните температури в четвъртък ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy.

супер жена на прекрасната Мария Илиева, която е абсолютно олицетворение на това, което пее, и е много хубаво, когато това се случва в песните, разбира се. Новият час настъпи, разбира се, с много хубава музика, акомпаниран той. Продължаваме с нея. Предстои да чуем Майли Сайрес и Сабрина Керпентър. Като казах Майли Сайрес, знаете, наскоро тя стопли отношенията си с своя баща, който пък също направи много готино изказване по случай звездата на алеята на славата на Майли Сайрес, като каза, че техните отношения са по-добри от всякога, преглътнали са всички горчилки, заровили са всички тумахапки и общо взето тяхното семейство отново обединено, което според мен е най-хубавото нещо, което може да се случи. Разбира се, винаги има проблеми, винаги има търкани, особено когато хората са си по-близки, но в крайна сметка важното е любовта да победи и така по-бързо да преминат всички бури и буреносни облаци, за да може да изгрее слънцето. Ето го изгрява и нашето слънце с Майли Сайрес и Easy Lover по Radio Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Lidl заслужава си.
1: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
2: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Тейт Макрей, чухме сега с Тейт Потет и е време за това, което ви споделих в началото на часа. Много интересно проучване на, и то доста мащабно, на международните училища ACS във Великобритания. Показва, че една четвърт от представителите на поколение Z изпитват силно социално безпокойство и не просто не могат да поздравяват хората по традиционния начин, нещо повече. Една трета от младежите признава, че дори гледането на събеседника право в очите им струва твърде стряскащо, което автоматично изключва един от най-известните символи на поздрав, ръкостискането. Статистиката е категорична, че над 90% от тинейджерите се чувстват в пъти по-комфортно да общуват онлайн, отколкото на живо, а две трети от тях биха направили невъзможното, за да избягат от непринуден разговор на четири очи. Експертите алармират, че в ерата на изкуственият интелект живият контакт става по-ценен от всякога, а бъдещето всъщност принадлежи не на тези, които могат да кодират в изолация, а на хората, които умеят да се свързват и да убеждават, сътрудничайки си лице в лице. Тази статистика е едно напомняне, че колкото и да е лесно да изпратиш емоджи или съобщение в някоя социална мрежа, истинската магия на живота се случва в реалния свят, когато можеш да комуникираш с някой очи в очи, когато можеш да го споделиш, да го поздравиш и наистина, колкото и странно да звучи, да си поговорите за времето, за това какво си вечерил или какво мислиш да си купиш или къде мислиш да ходиш на море, защото в крайна сметка ние сме хора и абсолютно нормално е да си говорим и за такива неща, така че не позволявайте на тези дигитални мрежи и технологии да откъснат човешкото, непринуденото, това, което е имало преди да има всички тези социални мрежи.

0: Сега по радио Enjoy много интересна новина, свързана с тези момичета. Те заедно с две други момичешки групи, Le Sserafim и Elite, които всички са част от лейбъл Hype, се събират за една чисто нова песен, която всъщност изненада доста фенове. Тя се казва Iconic by Mistake. Да, вероятно повечето от вас си го превеждат, но всъщност песента е посветена на всички така наречени хейтери или онлайн тролове, които налагат огромен натиск, разбира се, върху популярните личности, включително и на момичетата. И всъщност това е едно послание, което е един вид и благодарност, и един вид послание: гледайте си работата, защото всички вие, които ни хейтвате, всъщност ни правите по-известни. И наистина е така. Очакваме песента да почне да се завърта по всички класации, защото определено и трите групи са много готини артисти с много различни профили и в същото време правещи готина музика, готин поп. Така че, както се казва, какво е по-добре от една момичешка група? Ами, три от тях. И когато се събрани в една песен, нещата излизат извън контрол.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакет на цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare директно пръскам върху раната и най-важното, не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Лятото официално е тук, а освен да мечтаем за плаж и почивка, знаем, че това е и времето за ремонтни дейности, а банята е място, което винаги може да бъде още по-хубаво, още по-удобно, още по-красиво и по-практично, за да се правят компромиси. Всъщност не трябва. Тук идва добрата новина, че когато говорим за атрактивен дизайн и висококачествени материали и, разбира се, най-новите тенденции, форма Вита идва на помощ. 21 години на пазара, правещи точно това. Те не просто правят бани, а създават истинско изкуство. При тях може да откриете всичко необходимо за цялостното преобразяване на банята ви. И, разбира се, като стана въпрос за форма Вита, тъй като празнуваме 21 години форма Вита тази година, има много хубава игра. Влезте на страницата ни във Facebook. Включете се в играта, като отговорите на въпросът като коментар под поста и можете да си спечелите много хубави подаръци от форма Вита. Възползвайте се със сигурност, имайки предвид какви малки усилия трябва да направите. Просто да, влезте и се включете. Желаем ви много успех!

0: Още Enjoy след малко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Продължаваме.

Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: XL.
1: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: След като чуем всички най-важни акценти от изминалия час, ни предстои много хубава музика, много добро настроение. Ще разберем как Дженифър Лопес преодолява раздялата си с Бен Афлек. Ще има много интересни игри и интересни факти в рубриката ни «Знаете ли че?». Новини.
2: Здравейте, с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Европейският парламент подчерта, че вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е задължително условие за напредък на страната, предупреди за заплаха от геополитическия проект на режима в Белград, известен като Сръбски свят, и призова Скопие да отвори архивите на югославските тайни служби. И още Европейският парламент отхвърли опита да бъде заличен текстът за втория протокол от договора за добросъседство и общата история между Северна Македония и България. И протоколът предвижда също противодействие на омразата срещу българите и България. У нас парламентът прие на първо четене промени в закона за Министерството на вътрешните работи, които се отнасят до борбата за терористичното съдържание онлайн и по-ефективни обмен на информация в Европейския съюз. Депутатите окончателно приеха на второ четене и промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвеждат допълнителни гаранции за правата на обвиняемите и на лицата, участващи в досъдебното производство. При акция в София, Стара Загора, Перник и Айтос е неутрализирана престъпна група за трафик на мигранти, действала на територията на страната от август миналата година. 8 души са с повдигнати обвинения, включително ръководителят на групата. От тях 4 са сирийски граждани с хуманитарен статут, включително лидерът. Останалите са български граждани. А в утрешния ден прокуратурата ще внесе искания в съда за постоянния арест на обвиняемите. Търси се вариант за устойчиво бъдеще на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2, това обяви енергийният министър Ива Петрова във връзка с преструктурирането на Български енергиен холдинг, да отговаря на пътя ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. Самото решение на правителството да отдели двете дружества от структурата на енергийния холдинг е част от четвъртото плащане по плана, а изпълнението на реформата е част от петото плащане. Волейбол България допусна трета поредна загуба и общо четвърта в Лигата на нациите при жените, като националките ни загубиха от Полша с 0-3 в първия си матч в Бангкок. Отборът ни заема 16-та позиция, а утре се изправя срещу домакина Тайланд. Боксър Радослав Росенов започна с победа участието си на Световната купа в Китай, като в категория до 60 кг спечели с 3-2 точки срещу представителя на Монголия. Така на четвъртфиналите Росенов ще се изправи срещу японец, а световният вице-шампион Рами Кюан се включва директно в четвъртфиналите и ще боксира в петък срещу казахстанец.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи, грамотевични бури, има услови за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще са предимно между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

вече е тук. Хубавата музика, разбира се, не спира и няма как. Все пак сме Radio Enjoy и с всяка следваща песен повдигаме настроението. Дженифър Лопес заедно с Давид Гита, Медуза и Рани и прекрасната Дара Екимова с Хъни. Така, започнахме новия час. Сега се пренасяме директно към върховете на престижните класации на Billboard, където мегазвездата Бруно Марс за пореден път доказа, че всяко нещо, до което се докосне, се превръща в абсолютно злато. След като по-рано тази година той се завърна с първия си самостоятелен албум от, може би, близо десетилетия насам, наречен The Romantic. Първият сингъл от него буквално окупира радиостанциите. Хитът I Just Might закова невероятната 16 поредна седмица на абсолютното първо място в класацията по излъчвани песни в Америка. Въпреки че Бруно вече започна да популяризира следващото си парче, милионите слушатели просто отказват да спрат да си въртят първият сингъл и е напълно разбираемо, защото песента наистина е много готина. И точно този сингъл го превърна в едно от най-дълго задържалите се на върха песни в цялата радиоистория. Изключителният му нюх към заразителни ритми и перфектни мелодии за пореден път блокира всякаква конкуренция, но така или иначе това е артист, който много пъти е казал, че за него музиката е номер едно. Много жертви е направил за музиката си, за да я опознае, за да я овладее. И сега просто човека бере плодовете си. Това е положението. Харесва ви, не харесва ви. Той наистина е във вихара си от повече от година насам. А ние просто седим и му се наслаждаваме. Сега ще чуем друга негова много хитова песен. That's what I like. Сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Самия! И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
10: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че първообразът на сладоледа всъщност е измислен преди повече от 2000 години в древен Китай и е бил строго пазена държавна тайна? По това време владетелите са се наслаждавали на луксозен десерт, направен от финно натрошен сняг, смесен с мляко и ориз, а самият римски император Нерон редовно изпращал свои най-бързи бегачи в планините, за да му донесат пресен лед, който неговите готвачи след това са овкусявали с мед, плодове и екзотични сокове. Освен това, сладоледът в унийка, такъв какъвто го обожаваме днес, е измислен напълно случайно по време на световното изложение в Сент Луис през далечната 1904 година. Един от продавачите на сладоледи останал без чинии заради огромния наплив от клиенти, но за негов късмет съседният павилион продавал тънки, хрупкави персийски вафли. Двамата търговци бързо се сдружили, свили вафлите на кона си и ги напълнили с леденото изкушение, като по този начин, без да искат, случайно създали най-великото и практично лятно кулинарно изобретение. Друг интересен факт е, че професионалните дегустатори на сладолед в големите световни компании използват специални златни лъжици, за да вършат работата си. Причината изобщо не е в суетата или лукса. Златото е единственият благороден метал, който е абсолютно неутрален и не остави абсолютно никакъв специфичен вкус или послевкус в устата. По този начин дегустаторите могат да усетят на 100% чистотата на сладоледа, без приборите да променят усещането по непцето им. И за финал, най-скъпият сладолед в целия свят се произвежда в Япония, струва главозамайващите 6000 долара за една единствена порция и официално вписан в книгата на рекордите на Гинес. Този кулинарен шедьовър се нарича Бяла нощ и се приготвят изключително редки и скъпи съставки, сред които бял труфел от Алба, специално сирене пармиджано реджано, традиционно японско саке и финален штрих, десертът се покрива изцяло с ядливо златно фолио. Е да, значи задължително със сигурност струва много, но определено ми е интересно какъв ли му е вкуса и да не наистина би някой дал 6000 долара, но щом ги има, значи най-вероятно е дал.

0: Шакира и Burna Boy с техния хит Дай Дай, една от песните на това световно първенство. Чухме сега, знаете, че Enjoy Summer става на 20 години. Подсещам ви да ни изпращате вашите гласови съобщения с това какво е за вас Radio Enjoy, през какво сте преминали с Radio Enjoy, какви хубави неща сте имали, какви спомени, къде сте били докато сте слушали Radio Enjoy, кои песни сте харесали, които ние сме ви пускали. Споделите всичко, разказвайте ни, нямаме търпение да ви чуем, да чуем вашите гласове, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение. Очакваме ви с вашите гласови щения. Най-хубавите ще пуснем в ефира.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Тандем има много хубава кампания, включете се в нея, трябва да купите продукти над 3 евро, да регистрирате касовата си бележка на promotandem.com и може да спечелите много хубави награди, като 100 футболни тениски, престилки, 50 ваучера на стойност 50 евро, 10 футболни Барбарона, 5 грила Ninja Woodfire и 3 конзоли PlayStation Pro. Колкото повече бележки регистрирате, толкова повече шансове имате. Освен това, много важно е да споделя, че всяка една касова бележка остава до края на тегленията. Това означава, че дори да не спечелите при първото тегляне, вашата регистрация продължава да участва и в следващите, което увеличава шансовете ви за награда. Така че възползвайте се, докато си купувате вкусни продукти на Тандем, може да спечелите и много готина играда. Възползвайте се!
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Кол души штукане, човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе! Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет!
4: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%!
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
7: Продължаваме.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Започва новия час, много нова и хубава музика сме подготвили специално за вас. Разбира се, интересни новинки, много хубави предложения за игри с хубави награди. Но първо всички акценти от изминалия час, сега по Радио Enjoy. Новини.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване след 7-ми клас по български език и литература, както и от изпита по БЕЛ в 10-ти клас, които се проведоха днес, а в петък е националното външно оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. В Народното събрание днес депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро. Също така парламентът прие на първо четене промени в закона за МВР, които се отнасят до борбата с терористично съдържание онлайн и по-ефективни обмен на информация в Европейския съюз. Депутатите окончателно приеха на второ четене и промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвеждат допълнителни гаранции за правата на обвиняемите и на лицата, участващи в досъдебното производство. А евродепутатите приеха доклада за Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз, като се запази текстът, интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на България и Северна Македония да се основава на обективна и научна база. И още Европейският парламент подчерта, че вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е задължително условие за напредък на страната, предупреди за заплахата от геополитическия проект на режима в Белград, известен като Сръбски свят, и призова Скопие да отвори архивите на югославските тайни служби. България подкрепя санкции срещу Русия, които имат реален икономически ефект и допринасят за прекратяване на войната, но се противопоставя на мерки с предимно символичен характер. Това заяви външният ни министър Велислава Петрова във връзка с обсъждания в Европейския съюз на нов пакет с ограничения срещу Москва и санкции срещу руския патриарх Кирил. Футбол, носителят на Купата на България ЦСКА ще играе срещу победителя от двойката Карабах Вестри във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. Това отреди тегленият днес жреби. А Левски, ако успее да преодолее борец, ще се изправи срещу победителя от отборите на Беларус или Румъния във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Същевременно в Лигата на конференциите Лудогорец ще се изправи срещу АПЛ Тел Авив, като в първия матч на 23 юли разградчани ще бъдат гости.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи, грамотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще са предимно между 26 и 31 градуса, за София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Да, прекрасната Михайла Маринова с най-новата и песен Медал прозвучава в ефира ни. Четвърт час измина, хубавата музика е на макс. Приготвили сме ви още много от нея, за да направим този следобед още по-хубав. Но, бързичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И след това искам да ви подсетя, че може да ни последвате в Instagram и в Facebook, там имаме много готини материали, много готини игри, от които може да се спечелите много готини награди, така че общо взето, където и да сте, щом Enjoy е наблизо, със сигурност следобедът ви ще е много, много хубав. Продължаваме с Left Right на Роя сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Miomax.
3: Голям промо уикенд в Miomax. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Miomax и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Miomax.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Още една реклама на Такси ми for Business.
7: И слава Богу.
6: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
7: В такси съм.
6: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
7: За нас.
6: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
7: Yes.
6: Започни на taximi.bg/business.
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Продължаваме

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Потопи се в слънчеви морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: С Enjoy Summer гостуваме на южната ни Черноморие в Созопол, в прекрасното ваканционно селище Санта Марина и една от неговите перли Viva Mare Hotel Beach. Там е Марти, която сега ще ни сподели заедно с Ники Кирилов малко повече за това красиво място.
2: Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. Продължаваме лятното приключение тук с Enjoy Summer в Санта Марина Созопол. До мен вече е менеджера на комплекса Ники Кирилов, с когото така ще надникнем зад кулисно на това райско местенце. Ще си поговорим за много интересни неща. Здравей, Ники!
3: Здравей!
2: Как си?
3: Особено чудеса.
2: Това наистина звучи много позитивно и много приветствено. Благодаря ти. Какво прави Санта Марина толкова специално място за семейна почивка?
3: Санта Марина е едно малко къщче от рая. Над 120 декара е самия комплекс, като около 60-65% са запазени зелени площи. Разполага с 5 басейна, 4 заведения, много местенца, на които могат да се забавляват децата, спортни игрища, тенис кортове, 2 плажа и още един куп други изненади, които може да намерите на място.
2: Наистина звучи сякаш абсолютно нищо не липсва тук, обаче се сещам за нещо, което ми направи силно впечатление. В този зелен оазис Санта Марина има и едно модерно бижу, именно Viva Mare Beach Hotel, който за трета поредна година е отличен с една сериозна награда.
3: Да, от Българската хотелска и ресторантьорска организация, асоциация всъщност, за трета поредна година получаваме най-добър 4-звезден морски бутиков хотел за годината, което ни кара да се чувстваме горди, да продължаваме да поддържаме висок стандарт на услугите и да се стараем все повече да правим нашите гости щастливи и доволни.
2: Абсолютно заслужено. Аз съм един от щастливите и доволни гости и клиенти. Със сигурност ще се връщам тук и не само аз. Буквално на секунди от хотела се намира и прекрасен плаж.
3: Marina Beach Bar, да. Всеки от нашите гости в хотел Viva Mare Beach може да слезе на плажа, да се възползва от безплатните включени шезлонги на плажа, които са специално за тях и са обозначени. Може да се възползва от добрата храна, вкусните коктейли, атрактивните водни спортове, които предлагаме долу и още доста.
2: Тоест, решили сте този проблем.
3: Да, решили сме.
2: Между другото, имате и едно друго много важно решение за гостите на хотела, именно свързано с паркирането, което всички знаем, че никак не е лесно, особено по Черноморието.
3: Да, вдигайки летвата, получавайки толкова много награди, от тази година вече имаме гарантирано парко място за всеки наш гост в хотел Viva Mare, така че трудността с намирането на парко място при нас вече не съществува.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка!
5: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: Празнуваме 20 години Радио Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Радио Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Радио Enjoy!
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. FNTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Кого душиш тука, не човек?
11: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
10: Абе, късмета е в Баутлета.
11: Къде?
10: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
11: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
10: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
12: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в фейсбук страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
13: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Сега е време за нашата специална рубрика, посветена на Мондиал 2026 до последната секунда с Оги Гунчев и подкрепена от Зора, там където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт до последната секунда в ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
1: Време за спорт до последната секунда в ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
3: Още малко и може би е време да си отворим по една бира, пускаме телевизорите и единственото, което може да очакваме, е най-високото ниво на футбол на Мондиал 2026, който продължава с пълна сила. Време за екшен, това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гончев. Преди броени часове, световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир с 3-0 в първия си матч от Мондиал 2026, а супер Лионел Меси откри с гръм и тряса кампанията си няколко дни преди да навърши 39 години. Подробности слушаме сега от Валери Генов.
4: Лионел Меси доказа, че все още не е готов да слезе от трона на краля на футбола. На 38 години той се появи в игра на 6-то световно първенство, вкара хетрик и собственоръчно изведе страната си до убедителен старт на Мондиала. Отправи общо 6 удара, 3 от които се оказаха непосилни за сина на Зинедин Зидан Люка и остави ярък отпечатък в историята. Той вече е най-възрастният голмайстор на световно, но още по-важно, изравни се с Мирослав Клозе за брой голове, като и двамата имат по 16. Единственият способен в момента да изравни или задмина и двамата е Кирилян Мбапе. Клозе, Джани Инфантино и Ривалдо поздравиха Меси за 16-я му гол на Мондиал.
5: Всичко, което се случва в момента, е невероятно. Бях късметлия да реализирам всичките си мечти и дори да сбъдна повече от това, което съм искал. Обичам футбола. Това е моята страст от детство. В момента гледам документалния филм за Рафа Надал и мога да ви кажа, че имаме много сходства с него, що се касае до отдаденост, наслада от спорта и дълголетие.
4: Единствената капка катран в историята на Меси от мача с Алжир е въпросът, трябваше ли магиосникът на Аржентина да остане до края на срещата на терена. При резултат 1-0 в 30-та минута той прави нарушение срещу съперник, което можеше да доведе до червен картон. Реферът Шимон Марчиняк и бригадата от VAR подминаха ситуацията. Следващият мач на Аржентина е срещу Австрия.

0: Сега да чуем втората част от рубриката До последната секунда с Оги Гунчев и подкрепена от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: От своя страна, Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си добой на световното. Европейците имаха проблеми с азиатския съперник, като до 76-та минута резултатът беше 1-1. Тогава дебютантът на световно първенство Йордания имаха нещастието да си вкарат автогол, а Австрия се завърна на най-големия форум след пауза от цели 28 години. Другите мачове от изминалите часове. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в мач от 9-та група. Игран в Бостън, с успеха Норвегия оглави косирането в групата с 3 точки пред Франция, която също е с 3 точки, след като по-рано надделя над Сенегал с 3-1.
4: Петлите проспаха първото полувреме, но през втората част поведоха с голове на Килиан Мбапе и Братли Баркула след феноменални асистенции на Олисе и Рабио. В края Ибрахим намали, а веднага след това Мбапе с изумителен гол оформи крайния резултат. За френския нападател това беше исторически ден, тъй като с двете си попадения излезе на върха в голмайсторската листа на националния отбор, задминавайки Оливие Жиро. Мбапе вече има 58 гола на сметката си в 99 мача. С двете попадения Мбапе изпревари и Пеле и Жуст Фонтейн във вечната голмайсторска класация на световните първенства и продължава стремглавия си поход към върха. Само че Лионел Меси отвърна с 3 попадения срещу Алжир, което направи битката за лидерската позиция по-ожесточена от всякога.
3: Вече над 1 милион зрители са гледали на живо световното първенство в първите мачове. Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите, написа в социалните мрежи президентът на FIFA Джани Инфантино. За деталите около посещаемостта и защо е по-добре да гледаме мачовете по телевизията, слушаме сега от Свети Симеонова.
5: Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гладалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните. В останалите двубои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. А цените за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико обаче продължават да предизвикват все по-сериозно недоволство сред запалянковците, които разказват за космическо вдигане на цените за билети, транспорт, настаняване и престой. Сериозен шок предизвикват, например, цените за финала на световното първенство на стадиона в Нью-Джерси. Според официалната информация, билет за премиум зоната достига внушителните над 125 000 долара. Сериозни са и цените за мачовете от груповата фаза. Проверка показва, че за дебютният двубой на Испания срещу Кабо Верде най-евтиният билет е струвал 684 долара. За феновете от Европа, Южна Америка, Африка и Азия разходите вече не включват само билета за матч. Към тях се добавят самолетни билети, настаняване, вътрешен транспорт и издръжка, което превръща посещението на Мондиал 2026 в непосилен лукс за огромна част от футболните запалянковци по света.
6: Enjoy!
7: Enjoy!
6: Enjoy!
1: Enjoy!
8: Още от твоята музика!
9: 21 години форма Вита! Твоята баня!
0: Сега е време да обявим победителят от днешната ни игра на страницата на Facebook, където ви подканяме да участвате всеки ден, без да губим повече време. Нека да разберем сега кой е победителят. И победителят е Ясен Попов. Честито!
10: Усмивки, яка музика,
11: емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
3: Това е
4: Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, ето и по-важните теми на днешния 17 юни. Аз съм Криста Янинска. Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване след 7-ми клас, както и резултатите по български език и литература в 10-ти клас, които се проведоха днес. В петък е националното външно оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, като резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май от 6,3%. Това потвърждават ревизираните данни на Евростат. Това е най-високото равнище от септември 2023 година и нарежда страната на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния 9,7%. Страната ни обаче остава лидер на годишно поскъпване в еврозоната. В Народното събрание днес депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро. Също така парламентът прие на първо четене промени в закона за МВР, които се отнасят до борбата с терористичното съдържание.

0: Включително условия за напредъка на страната, предупреди за заплахата от геополитическия проект на режима в Белград, известен като Сръбски свят, и призова Скопие да отвори архивите на югославските тайни служби. Същевременно прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишният гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. А българските евродепутати излязоха с обща декларация, в която посочват, че подпалването на дипломатически автомобили не е обикновен криминален акт, а пряко следствие от толерирания език на омразата срещу българите в Северна Македония. И още от деня прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди гласуването прокурорската колегия взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор поради липса на постъпили предложения. България подкрепя санкции срещу Русия, които имат реален икономически ефект и допринасят за прекратяване на войната, но се противопоставя на мерки с предимно символичен характер. Това заяви външният ни министър Велислава Петрова във връзка с обсъждане в Европейския съюз нов пакет ограничения срещу Москва и санкции срещу руския патриарх Кирил. Тенис. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира на трева от сериите Challenger 75 в Дъблин, след като спечели с 6-2, 6-3 срещу представителя на домакините Конър Ганан за час и 11 минути игра. Футбол. Португалия започва участието си на световното първенство срещу Конго. Матчът е от 20 часа. Португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира, а всички погледи отново ще бъдат насочени към капитана Кристиано Роналдо, който стартира своето рекордно 6-то световно първенство. А от 23 часа започва един от най-очакваните двубой в груповата фаза Англия срещу Хърватия. Това е втората среща между тях на финала на световното първенство. Първата остава завинаги в историята, полуфиналът в Москва през 2018 година, когато Хърватия победи Англия с 2-1 след продължения. През нощта са мачовете Гана-Панама и Узбекистан-Колумбия.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи, грамотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще са предимно между 26 и 31 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Това е Парти Тайм по Радио Енджой. Какъв старт само на шоуто с толкова голяма звезда. За мен обаче вие сте. Вие сте в центъра на сцената на предаването, в което избирате музиката, създаваме настроението точно така.

0: място, в което лятото официално не е дошло. В неделя ще се настани и ще стане част от готината ни компания. Така че ако това ви екзалтира малко или много, изразете го с любим хит. Аз съм Ники и благодаря ви, че сте тук за началото. Поставяме го с песента, която победи в класацията 6 хита в 6 заради вашия вод и ще звучи на всеки час. Там на Миро Ялма.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Какво ден? Твоята музика по радио Enjoy. Там на Мира и Алма ще звучи още два пъти до финала на срещата ни. Страхотен избор отново от ваша страна. Сега ще ви предложа накратко 6 изпълнения, които се борят вече за гласовете ви в днешното издание на чарта. Ще го откриете в сайта ни enjoy.bg. И след това ще слушаме The Door на Teddy Swims. Една песен, която мимето Минкова избра за да поздрави своите прекрасни момчета Цветослав и Александър Лазарови, и то с най-хубавите думи: обичам ви. Коя песен обичате вие? Кажете си с едно сърце сайта ни.

0: Още Enджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
8: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
11: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
12: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Че на Мьомакс БГ.
13: Кого душиш тука, не човек?
14: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
13: Абе, късмета е в Баутлета.
14: Къде?
13: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
14: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
13: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика в Парти Тайм и буквално вие си я избирате. Ще слушаме сега песен, която Теодор изпя няколко пъти, докато я намерим. Коя е тя? Докато се сетим и всъщност беше лесно, защото става дума за един голям хит Iron на Haven. Като сме тук и слушаме любимите ви хитове, ни носи удоволствие да получаваме вашите гласови съобщения по повод нашия 20-ти рожден ден. Ние продължаваме да го празнуваме с ваше участие. Изпратете ни гласово във Facebook или в Instagram, в което да ни споделите какво е за вас Radio Enjoy. Ще се радваме да ви чуем. Radio
1: Enjoy. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: В Party Time в Radio Enjoy продължаваме с един от най-желаните хитове в последно време и това е Velocity на Тино. Песен, която Мариета си е харесала и е запазила за най-чудесната приятелка Алекс. Също така Венцислав иска да подари точно тази песен на Йоана, като е написал: едни 12 години брак, а все едно понякога сме като току-що влюбени. Много се радваме да го чуем и че си подбирате песен именно тук в Party Time по Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден на Radio Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Това е Party Time в Радио Enjoy, любимата музика и настроението такова, каквото заедно си го направим. Аз добавям и обещание за награда след минутка за един от вас, който днес се е включил с отговор на въпроса в офис настроение с Ладолет Орео. Една игра, в която се впускате заедно с колегите, за да направите и работния ден удоволствие. Така се случва с Радио Enjoy. Усилете радиото и утре в шоуто на Нео от 10 до 2, когато тя сладкодумно ще ви изкушава с повече информация за любимите Орео сладоледи на клечка, в униика, в туба, в кутийка. Има много симпатични Орео байтс и също така Орео сандвич. Искате ли да разберем кой печели днес? Стискам ви палци. Честито на Теди Виткинова!
0: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
11: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Radio Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Михаил Шута и Озис, една от комбинациите, които слушаме много често в плейлиста ни тези дни. Здравейте, парти хора! С всяка песен се приближаваме към официалното пристигане на лятото. Мисля, че си личи колко се вълнувам. Опънали сме метафоричните червени килими, подготвили сме въображаемите фойерверки, но ви водим на съвсем реални места за незабравима почивка в България. За тях ви разказваме по време на пътешествието ни с Enjoy Summer.
1: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
0: Тази седмица се запознаваме отново отблизо с ваканционно селище Санта Марина Созопол. Напомням ви, че в петък един от вас ще спечели уикенд за двама именно там и то във Viva Mare Beach Hotel. Включвайте се в играта, като отговаряте на въпросите в нашата Facebook страница. Понеже Мартина е там на място тази седмица, сега ще се включи с разговор с човека, който знае всичко за всичко във ваканционно селище Санта Марина Созопол.
2: Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина и продължаваме разговора ни тук в Санта Марина Созопол с Ники Кирилов, управител на комплекса. Къде гостите на комплекса могат да се насладят на хубава кухня тук в Санта Марина? Разкажи ни повече за ресторантите, с които разполагате.
3: Ресторанта Полония, в близост до най-големия басейн, с най-много малки детски басейни. Там предлагаме лека балканска и европейска кухня с страхотно обедно меню и един голям аквабар, който предлага авторски коктейли. В най-високата част на комплекса, близо до спортните площадки, тенис, кортове и футболни игрища, имаме също един голям басейн с акватоничен басейн с хидроджетове, който поддържа 32 градуса температура. Там има една италианска пицария, където продължаваме да спазваме рецепта за най-вкусното тесто, което втасва около 48 часа с хидратация на 63%, и за другите тайни ще трябва да ни посетят на място, за да разберат хората. В момента ние се намираме в ресторант Viva Mare, ресторантът, който е пред хотел Viva Mare. Тук предлагаме много изискана европейска кухня с страхотни предложения, обедно меню, и също така тук се намира и блокмастър за закуска и за вечеря.
2: Между другото, аз искам да направя едно леко уточнение. Ние наистина в момента сме тук в ресторант Viva Mare и буквално на две крачки е Infinity басейна, зад който се открива гледка към морето. Наистина нещо много впечатляващо и така едно прекрасно усещане за безкрайност.
3: Да.
2: Тук.
3: Така е, наистина, навсякъде басейните и ресторантите са ориентирани към морето, с гледка море, както е абсолютно цялото ваканционно селище. Преди малко споменахме за повишаване на услугите. Тази година също така в стаите, в хотелската част сме повишили нещата, които са включени в нощувката. Имам безплатно зареждане на кафе, на вода ежедневно, за да могат гости сутринта да не се притесняват, а да излезат на тераста, да се насладят на морската гледка и да си пият на хубаво кафенце.
2: Звучи наистина вълшебно. Ти каза, че за останалите малки тайни трябва да дойдат и да посетят. Аз ще отворя една лека скоба, понеже съм любител на сладките изкушения. Видях, че разполагате и с една китна, страхотна сладкарничка.
3: Да, сладкарница Носталгия, в която, въпреки че е вътре в сграда, сме оставили няколко брезички, които съществуват и са истински. Сладкарница Носталгия сутринта предлага различни видове печива, домашно приготвена баница, френски корасани и през целия ден разполага освен с детски кът и с страхотни авторски десерти, които се приготвят на място от нашия майстор сладкар Стефка Милушева. Тя също е от началото на комплекса тук, както съм и аз, и вече 20 сезона. Тази година ще направим 21. Ще сме пълнолетни дори в щатите. Предлагаме сладки изкушения на всички наши гости.
2: Честитим ние от Radio Enjoy вашия рожден ден и ви пожелаваме да сте все така номер едно в всичко, което предлагате и с което разполагате. Искам да те помоля да направиш едно пожелание към нас, тъй като Radio Enjoy става на 20 години тази година. Какво ще ни пожелаеш?
3: Ами ще ви пожелая да бъдете все така енергични, да бъдете все така усмихнати, да продължавате да поддържате такъв готин екип, да продължавате да подкрепяте бизнеса, туризма и нас в частност. Съответно пък и днес ще сме винаги заедно с вас. И много здраве! Това мисля, че най-важното.
2: Много благодарим от сърце. Пожелаваме и на вас да сте живи и здрави. Скъпи приятели, това е Enjoy Summer. Тук сме в Санта Марина и искам да ви напомня, че имате невероятния шанс да си спечелите уикенд тук на това райско местенце, ако отговаряте на въпроса във Facebook страницата на Radio Enjoy, който ви задаваме. Стискаме ви палци и успех!
4: Усмивки, яка музика,
5: емоции, любимите ми парчета.
6: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

твой ден, твоята музика и най-чудесната част от емоцията по Радио Enjoy, тази, която споделяме заедно. И именно за да се чувстват включени в компанията ни и всички футболни фенове, създадохме специалната рубрика До последната минута. В нея всеки делничен ден от Огнян Гунчев научавате най-важното, най-интересното и най-забавното от Мундиал 2026. Слушайте рубриката след 5:30 след обед, а после може пак в сайта ни enjoy.bg, а намира се в секция подкаст. Сега ефирно, както и в приложението Radio Mate, Radio Enjoy ще ви награди с песен, която Калуян Арнаудов избра за всички и ние винаги ще й казваме да. Нишан Надия.

Това е Party Time по радио Enjoy. Вие избирате музиката до 9 вечерта. Галина Колчакова се включва сега и е написала да поплуваме заедно с Swim на BTS. Поздрави за всички, които подкрепят групата. И аз си обещах, че ще се гмурне в музикалните лилави вълни сега. Swim.

Party Time по Радио Enjoy. Анелия си избра Runaway на Леди Гага и Дочи да поздрави абсолютно всички, които слушат сега, като е написала: каквото и да ви се случва в днешния ден, я бързо да вирнете носа и заслужавате да се движите през живота като на дефиле. Много хубаво послание и пожелание, и вие може да се включвате в предаването, като пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Instagram или звоните на 02800-390-93. Освен това, съдбийте и в сайта ни enjoy.bg, за да гласувате за едно от тези 6 предложения в класацията 6 хита в 6.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: Кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: И ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Бизнес.точка, какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
8: Този юни.
9: Дойдох възможно най-бързо.
8: Играчките се изправят срещу...
10: Здравей! Аз съм Лилипад.
8: Технологиите.
10: Бони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
8: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
11: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
12: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
13: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
14: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
13: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
14: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
13: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
14: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи, грамотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще са предимно между 26 и 31 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Party Time в Radio Enjoy. Стана време да чуем хита на вечерта за втори път, което означава, че е минал вече час, но имаме още два на разположение. А това са хубавите моменти, в които вие избирате любимите си песни. Там на Миро и Алма е изпълнение, за което и Гергана е гласувала, така че с удоволствие ще го слушаме сега заедно с нея.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Фъден, твоята музика и това е Радио Enjoy и Party Time. Справяте се страхотно с избора на песни и тази вечер и ако си мислите, че го казвам просто е така, защото трябва, не, историята помни и забележки, които съм ви правила. Ето го и Емо, който се включва и е написал: "Здрасти, Ники, спомних се веднъж как ми каза, че не се представя много добре с избора на песен, защото

Нове. Супер сте! И настроението после ще продължи след Дай-дай на Шакира с още един разкошен хит избран от вас. Косара се включва, за да ни сподели, че емоциите напоследък много я теглят към биласи ти на Тино. Не си сама!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Това е Party Time в Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика и емоциите, които вие споделяте чрез хитовете, които избирате да слушаме. Ще продължим сега с песен, която ще направи дебют в Party Time. Конкретно Пламен Петров я избра. Той е написал: "Хайде да се заредим с лято настроение. Вече съм различен на Александър Петров. Поздрав за всички слушатели, които очакват лятото с нетърпение. Знам, че сме много." А ще чуем след това и Йонче Бонче на Дара. Даниела Димитрова избра точно този хит, за да поздрави своя страхотен син Димитър.
2: Още Enjoy след малко.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Ведра избра за вас. Гол!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. За следващите минути това означава едно топ предложение от Илияна Добрева, Thank You Next на Ариана Гранде. Илияна Симеонова пък се включва, за да слушаме заедно Тима си Фабрицио Паризи с Холджо. А това е Party Time и вие правите предаването да звучи страхотно, понеже искам и аз да направя нещо мило за вас, ще ви подскажа, че имаме още една игра с супер награди и то по празничен повод. Тази седмица, освен всичко друго, се включваме и в отбелязването на 21 години формовита твоята баня. Ако искате да вдъхнете и стил, и комфорт, и удобство, и функционалност, държите на всички тези неща, ще ги намерите на куп и чрез наградите всъщност по Радио Enjoy по много лесен начин. Включвате се в играта ни, като отговаряте на въпросите в нашата Facebook страница. А всеки, който по принцип се обърне към формовита за цялостно решение на своята баня, получава гарантирано качество, а също така продукти, които са и атрактивни, и с функционален дизайн, модерни са, а и на цени, които ще ви позволя да направите всичко, което ви се иска в тази важна част от всеки дом. Разгледайте предложенията на сайта forma-vita.bg и се включвайте в играта по Radio Enjoy.

Как да не си пуснеш пак тази песен? Може да си я изберете и следващите издания на Party Time по Radio Enjoy. А също така очаквам да си изберете и този хит, който ви радва най-много сред предложенията в класацията 6 хита в 6. Ще ги откриете в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте там за песента, която ви се иска най-много утре да звучи на всеки час. Ще продължим след това с Андрес на Ким Сезариан. Един страхотен хит, който Филип избра. Той е написал днес и тълникам тази песен. Знам, че по едно време много я пускахте Radio Enjoy и сега няма да ми откажете. Много добре ни познавате. Първо да чуем накратко предложенията в чарта.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

След Тейм Импала и Дженни продължаваме с друга комбинация, Анима и Ли с Bad Angel, песен, която Тихомир много харесва. Той написал, обичам много и такива динамични, които ме държат буден, особено докато шофирам. А след това пък ще слушаме на Лей, на Роби и Тино, изпълнение, което е в сърцето на Калина завинаги. Така го е описала тя и след малко ще й го подарим.

Party Time в Радио Enjoy. Е време за гласовете на Тайла и Зара Ларсън. Ще ги слушаме с She Did It Again, едно изпълнение, което Юлия избра за всички, които са с предаването в момента. А след това пожелание на Йоанна, I Just Might, на любимия и Бруно Марс.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: I Just Might на супер зареждащия Bruno Mars. Продължаваме сега с хита на вечерта, песента, която получи най-много гласове в класацията 6 хита в 6 от миналото издание вече, но не се случва за първи път, защото има нещо вълшебно в нея. Поне така е написала Ирина и ние го усещаме, и това е Там на Миро и Алма.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен.

Твой ден, твоята музика, това е Radio Enjoy и в Party Time събираме всички емоции в любимите ви песни. No Sleep на Александра Стан ще звучи сега, изпълнение, което Теодора си избрам. Тя написала: Ники, чакаме работа, сигурно поне още няколко часа, не знам дали ще се спи днес, но ще се зареждам и събуждам с любимото ми радио. А след това ще слушаме и нещо много парти.

Чудесни сте! Продължавате да избирате любими изпълнения, за да ги слушаме заедно в тази готина компания на парти феновете на Radio Enjoy. Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta е песента, която ще звучи сега. Зори е написала: искам да поздравя всички, които ви слушат, и да им пожелая, независимо как мина от днешния ден, утре да имат много късмет. След това ще минем и на много романтична вълна. Ако можех на Михайла Маринова и Тино е песен, която Бояна си хареса.

0: Парти тайм по Радио Enjoy. Сега ще чуем и Леди Гага с The Dead Dance, един от хитовете, които Ралица предложи. Избрала е много любими. Аз хващам първия, който е споменава, защото все още не сме го слушали днес. После, Man I Need на Оливия Дин.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка петъра с фасовка безплатно.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Марти, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро.

следващите минути по Radio Enjoy ще ни срещнат с Beautiful Things на Benson Boone. Не мисля, че има човек, който да не знае този хит. А ще го чуем сега, защото една от най-любимите песни на Cam.

Това ден, твоята музика с Радио Enjoy. Ето, Нелито се включва сега, за да направим още един дебют тази вечер на песен, която е избрала. А Нели написала, днес излезе прекрасната песен от този така страхотен тандем Михаела Маринова и Павел. Другата част, пусни ми го. Още с нощи, като ти изнаха песента, познах, че ще е дует. А знам, че следите и съм сигурна, че това ще е една от най-исканите песни. А през цялото лято създали сме и новина в сайта ни enjoy.bg по този повод, защото заслужават винаги да им обърнем повече внимание. А след другата част ще слушаме и Fire на Сара Енгел с едно изпълнение, което продължава да е сред любимите и зареждащи на Даниела.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Happy birthday! Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
8: Те са най-добрите във

Ангел се включи въодушевено в Party Time по Радио НДЖ. Остават ни 15 минути заедно, така че се включвайте много бързо, ако искате да поздравите някого. Ще чуем огън и вода на Deep Zone Project, любима група, любима песен, и Анелия е избрала да продължим точно по този начин.

няколко часа цяло парти си направихме, точно за това и се събрахме днес и утре. А ще пропуснем, но в петък ще наваксаме пропуснатото. Много ви благодаря, че станахте част от шоуто, което всъщност вие създавате, и с настроението на музиката, която ви кара да се чувствате по-добре. Утре, разбира се, че през целия ден ще я има отново, с напомняне за това, че имаме много игри, в които може да участвате с различни награди, за да може да подгреем още повече емоцията от идването на лятото. А мисия на Conan Gray е изпълнението, което Анастасия си избра за финал на срещата ни. Аз съм Ники и ви пожелавам едно много-много приятно продължение на вечерта, така както си го представяте или както някой друг си го е представил още по-добре за вас.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Hello!

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: готини парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: До 19 юни се провежда вторият София Шорт Фест. Документалното портретно кино и тази година е сред акцентите в официалната селекция с три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури, а именно на Теко Алексиева, Георги Господинов и Валентин Петров. Филмът «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов разказва за художничката Теко Алексиева, авторка на кориците на библиотека «Галактика». През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчеството, въображението и играта се преплитат като начин да останеш свободен и жив. А естествен филм на режисьорката Калина Николова е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент, както върху личността на писателя, първи български носител на наградата Букър, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот. Последното заглавие в документалното портретно кино е Валентин Петров «Възход» на режисьора Самуил Желев. Студентският проект разказва за човек, за една мечта и за най-престижния подиум за културизъм в света. Валентин Петров поема по пътя си към Мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Общо 25 филма тази година ще се борят за награда в категория игрално професионално кино, а в категория анимационно професионално кино се състезават 14 филма. В селекцията са и още много късометражни филми, а повече информация може да намерите в сайта на София Шорт Фест.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това е Радио Енджой.
1: Миналото вече спи в нашите очи.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.